0: Sveže. Sveže na Anteni.
1: Temper City, self-aware.

0: Tim, tim, tak je tim, dobro jutro, tole nas verjetno zbudi in streli iz postelje, ampak baby tole lasagna. Tudi pomiri.
1: Taylor Swift prihaja in kmalo bomo imeli nebo baru Opalita.
0: Opalita, ja, super, ja, zvemo takoj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Radio Antena. Novice.
4: Slovenijo pretresa nov primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševcih so inšpektorji v dveh levih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. In še v Italijo, kjer je izbruhnil precej nenavaden spor. Redovnice se nočejo odpovedati svoji plaži. V letovišču Spotorno že 80 let upravljajo 50-metrski odsek, kjer oddajajo ležalnike in senčnike, zaslužek pa namenjajo dobrodelnosti. Zdaj želi župan plažo odpreti vsem. Redovnice pa temu nasprotujejo. Tamkajšnji mediji so spor že poimenovali kar sveta vojna. Župan pa ostraja, če želijo ostati, se bodo morale prijaviti na javni razpis. Spis.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
0: Vreme. Kaj je zvoli?
1: Evo, danes je pa edini dan v tednu, ko bomo imeli pa tako vreme, ko smo ga bili navajeni prejšnjih nekaj tednov. Vroče, sončno, do 29 stopinj, mogoče celo čez 30 kje. Z jutrišnjim dnem se pa pol lahko pripravimo na dež. Do sobote ga bomo imeli v Ljubljani. Z nedeljo pa potem spet sončno, jasno vreme. Ampak ja, danes bo nekje do 32 stopinj. Vroče.
0: Daj, prosim, pogledaj to črto, koliko se lepa črta dela z avionom. A vidiš?
1: Pa res, zelo lepa.
0: Prav huda je.
1: Ja.
0: Kaj misliš, da grejo?
1: To je pa zdaj prot severu.
0: Aha.
1: Ne vem.
3: Promet.
0: In če gre tole na sever, pa rečemo tudi, da so zastoji na severni. Beri, štajerski obvoznici, kjer ti ljubljanske obvoznice. Če pa ste kar kot drugega, še pa kar nič 80 stopinj. Prav na dopust grejeni, ej.
2: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečejo za druge, oblečejo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Namest tebe popijeta kavo, pregledata novice in gresta zjutraj lulat.
7: Kaja Kovačič in Matic Hercek. Radio Antena.
0: Dobro jutro. Jutro. 19. avgusta smo danes.
1: Že.
0: Ja, večina vreten žest dopusta oziroma počas zaključujete. A ste šli z avionom, avtom?
1: Jaz letos, kar sem imela dopusta, sem šla z avtom.
0: Ja.
1: Pogrešam pa, da bi šla kam malo dlje z avionom. Ja, nisem bila že dolg.
0: Jaz na zadnje, ki sem šel z avionom, sem skoraj prestal v grškem zaporu.
1: Kos pa ti delu?
0: Specialna enota policista je bila okoli mene. Vsi zamaskirani. Nec se ni dal razumeti, kaj govorijo. Vse, kar je bilo po neki logični angleščini, ki sem jo razumel, je bilo prison, prison, prison, prison.
1: What up? Kaj si pa naredil? Tazga te pa ne poznam, a me mora biti kaj strah.
0: Ne, strah te ne rabit, absolutno mene je bilo pa konkretno. Zelo, zelo strah, vse razložim takoj po dveh. Zdaj pa, ne zna rabit strah, ki je tukaj. Naš varnostnik, Taylor Swift. Mislim, njen mož pa je varnostnik.
1: Je, je.

0: poletni Radio Antena.
1: Največ hitov, najmanj govora.
2: A lahko jaz sam nekaj prašam?
3: Ja.
2: A ste rekli največ hitov pa najmanj govora? Ste, a ne? Ja. Kva pa govoriš?
4: Največ hitov!
2: Neki govor, zdaj le neki govor.
4: Najmanj govor.

0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: 8 minut čez 6 je ura.
1: Ja. In tukaj sva Kaja Kovačič in Matic Herceg s tabo na anteni.
0: Ja, drži, midva sva tle, drži. To bo čist držal, bolj ne bi mogla zadeti.
1: Ti kriminalc, no.
0: Kaj je kriminalc? Ni to hudo, ni bilo.
1: Začela sem se pogovarjati o letalskih zgodbah, o zgodbicah z letališča in si rekel, da si skoraj prestal v grškem zaporu. Kaj je zdaj s tem?
0: Ja, se strinjam tudi s tem, vse je dobro. Moj prijatelj, ja. Dober prijatelj Meho, dej ti povej, ti imaš eno tako zanimivo zgodbo iz letališča. Tell me more.
2: A to, ker si ti šel skoraj zapor, ker si se napil na letališču.
0: Kaj se je zgodilo?
2: To je zgodba za milijon evrov. Aha, jaz imam enega prijatelja, Herceg Metic. In on je tako malo budala, ne? On je pač klasična budala. Ja, neč, šli smo zadnji dan iz maturanske destinacije, z letalom. A se ne spomnim točno, kako je bilo. V glavnem, mi da smo šla na ledeni čaj, ne?
0: Ja, smetano in nekaj alkohola.
1: Beri pivo.
2: In potem se ti, Matic Herceg, res si klasična budala. Si se sred letališča zadrl to foro. Kje sem ti? No, ja, tako. Takrat sta pristopila ona dva, Stefanos Kalinakis in Pedros Papatakis in te hotla odpeljati v čuzo, ne?
0: Pedros Papatakis, vrhunsko.
1: Kaj si ti rekel, sem zastopila?
0: Ne, prekmurci so bili, ne, in smo se pač pozdravljali, tako kot so oni, gesam ti.
1: Kao, jaz sem tukaj.
0: Ja, ja, ja, no in to je pač tiho pozdrav in sem se to zadrl in vsi mene zove, gesam ti. No, in bili so pač to časi koroni. Korona in policaji so pa mislili, da jaz hočem organizirati nek teroristični napad ali nekaj taga. Kva je?
1: O, moj bog, pač, to se lahko sam tem zgodi. In kaj se je pol zgodil, kako se je to razpletel?
0: Stari, bil sem zaprt v sobi s petimi specialci, ki so okoli meni stali s puškam in polno bojno opremo.
1: Zdaj, oh, moj bog.
0: Vem, to je želja marsikatere dame uniforme nabiti zagoreli tipi.
1: Drugače, a?
0: Moram priznati, da ni bilo nič lepo. Ne, nič lepo. 40 minut se nisem smel premakniti, dokler ni prišla končno ena bajba po 40 minutah, ki je znala 1% angleškega jezika. In jaz sem me razložil, da pač v bistvu sem samo pozdravil svoje potnike in to je to zaključeno. Končno po vsej te drami oni mene spustijo. In jaz pičim, se pravi, minuto predno so zaprli ukrcavanje na letalo. Jaz sem pičil, jaz sem spuščen.
1: Spuščen, zbovodca.
0: Sprintu na avion ga ujel in imam zgodbo, ki je res nam nikoli, ampak nikoli pozabil.
1: No to pa je bilo doživeti tako, ne bi ti verjela, če ne bi klical Mehota. Yeah. A ima še kdo kakšno tako zgodbo? Lahko se je čudno obnašal, kaj pozabil, mogoče je kaj bilo živahnega na kakšnem WC-ju, ste se pridružili kakšnemu temu Mile High Clubu. Skratka, zanimive letalske zgodbice, ki ste jim bili priča ali pa jih veste, naj jo zanimajo.
0: Ja, ali pa ne vem, tudi na letališču lahko je zgodba.
1: Šteje.
0: Nič ti reje.

0: into the sun, tole je antena, 14 minut čez 6, lepo zdrav, dan dveh in čas je za še eno dobro.
1: Taka festivalsko vzdušje bova imela zdaj na anteni. Z Hugla na Kajgota in Kellyna Griffina Save My Life slišmo v nadaljevanju.
0: In to zelo zgodaj zjutraj festivalsko vzdušje, to je pač moj način life-a. Da ja. Se takoj zjutraj že muska na glas. Jaz recimo, ko se vozim z avtom na šiht, joj, koliko imam jaz na glas.
1: Ti boš jih tako glušel pred 40-im, kolikor ti na glas poslušaš.
0: Jaz pojem, jaz se deram, jaz migam, jaz sem čist noter od muski, meni čist dogaja. Ker vem, mrz komu paše, da je v izi zjutri, pa da je zelo tako. Ampak men, jaz, ko se zbudim, prvo grem po tuš, pa na WC, pol grem pa v avto. Pol se pa začne zame žurka. Jaz hočem dan preživeti tako, da ga prežuram, da sem dober cel dan.
1: Lej, za vse tiste, ki pa niste taki kot nismo taki kot Matic, sem se ga navadila, no. Moram reči, da zdaj sem se pač navadila, da mi zjutri neki šumi klele na oho, pa stoleriram.
0: Se da preživeti. Sej me lab, slišmo zelo kmalo na anteni, tako da ostan z nama.
2: Gajin svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30. Obnova in regeneracija DPF filtrov, brez rezanja ali mehanskega odpiranja. Čisti filter vrnjen v istem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Antena 26 minut, dobro jutro, dobro ljudje, Matic Herceg in Kaja Kovačica, tvoja družba na anteni. In zdaj bomo vsi skupaj preverili, če bomo kdaj uspešni ljudje ali ne.
1: Ja, obstaja en kriterij petih stvari, za katere uspešni ljudje ne izgubljajo časa. Ker vejo, da je čas najbolj dragocen na tem svetu. A bi rekel zase, da si uspešen?
0: Pismo, to je ful tako, to je težko vprašanje. Zdaj uspešnost bi jaz tudi ful to o tem lahko govoril še na široko.
1: Reč sam na kratko ja,
0: zase,
1: ali ne?
0: Ne še. Okay. Red pa bi bil.
1: Okej.
0: Okay. Ja? Okej.
1: Okay. Dobro. Zdaj jaz za sebe recimo ne vem, tudi tako kot ti, se mi zdi, da isto ne še, da rada pa bi bila enkrat, ampak najbolj, da preverva,
0: deva,
1: sva tam ali nisva tam. Skratka, prva stvar, uspešni ljudje ne tračajo.
0: Aha. Prvega kriterija že ne dosežeš, ne? Sam tudi, da ti povem.
1: Ne sam jaz. Ti si drama na dveh nogah, kar priznajte. Prvi krat veza vse, kar se dogaja, tudi tist, kar mu ne bilo treba.
0: Ja, tle priznam, zanimajo me stvari, ne? Mene sem zanimajo vse, kar se dogaja. Ni to drama, Queen, razumeš?
1: Ne. Zanimate, sej to je tračanje, ne?
0: Imam red drama, tle no bomo vinkaril, ampak kot zunanje opazovalec, da se lahko režim drugi. Jaz nisem rad vključen
1: v te stvari. Ja, razumem.
0: Ne, se to ne da.
1: Razumem, ampak šteje lihtko. Zdaj, česa še ne delajo uspešni ljudje? Ne odlašajo.
0: Tle mi dva lih ne blestiva, zdaj, če sem čist iskrena.
1: Ja, jaz zadnjo minuto vse delam, ne vem, zakaj si nakopljam ta nepotreben stres, ampak pač ne me vprašaš še sama, ne vem, zakaj to delam.
0: Pretirano razmišljali o stvareh, nad katerimi nimamo nadzora, je tudi na tem seznamu, ne?
1: Aha.
0: Kar vidim. Tako da, zase kot za moškega se lahko pohvalim, da prav dost, če mi ni treba, pač razmišljam jih ne.
1: Ah.
0: Se da nekaj tako, sam, da se naredi, da bi ful rabo nekaj razmišljati, zakaj bi se matril, če bi ni treba. Tako zelo simpel, pa mislim, da tle zagovarjam kar moško stran, ne?
1: Klasika, me sploh ne čudi, no to še ni konc, uspešni ljudje tudi niso zamerljivi. Matic pogrne na celi črti.
0: Ne, spet najčem vsi strinjo, ampak ne zameraš se menkrat tako, ne?
1: Okay.
0: Ka pa se mi, mislim, jaz imam neko mejo in ta meja je ful visok postavljena.
1: Dobro.
0: Ka se mi pa zameraš, da mi greš pa res na živce, pol mi greš pa na živce, pol pa pač ni več te poti nazaj, ne odstopam od tega,
1: okay.
0: Še kaj cej nam je fair odnos. Če me enkrat nategneš, pa ne tako nategneš,
1: ampak
0: če me na grd način, pač pa se nima več kaj, zakaj bi ti dal še 46 možnost, sej, no. Da ne bova samo meni, vendarle. Tudi ti nisi kaj dosti drugačna, ne? Ti si ista. Kaj mene ta drag krineš, če ti si ista? Ista
1: ja,
0: si.
1: Ja, pač, sej drugač se strinjam. Jaz imam tudi to mejo zelo visoko postavljeno in ko jo dosežeš, lej. Če se karman sama ne dostavijo, moram pa jaz, kaj? V glavnem, uspešni ljudje pa še za eno stvar nimajo časa in to je pesimizem. No, tle pa jaz pridem na svoj račun. Večni optimist je moje drugo ime.
0: Ja. To je res, se strinjam, ko BMW parkira čez dva parkinga, pride kaj in reče, ja pa še mogoče pa ni tako mislu, mogoče je bil pa en avto prej grdo parkiran, pa je zato zdaj on tudi grdo parkiral.
1: Pač, lej, vedno je treba pogledati svetle plati, kaj, mogoče pa res ni bilo tako.
0: Mogoče pa res, ja, v veliki večini, kolegica moja zlata, moram ti pokvariti le sanje, ampak po teh kriterijih, ki so zdaj odprla tole pogledala, uspešna pač nisva in tudi v prihodnosti mislim, da ne bova tako.
1: Oh, hvala!
2: Ajoj! Antinin zajtrk.
0: Ampak mama se pa rada dober, tudi to šteje, ne?
1: Veš kaj, za mene je uspeh, da sem srečna, tako da jaz sem že uspešna.

0: Gejta prihaja na anteno skupaj z Bibi Rexo in Baby Don't Hurt Me.
1: Pa dobro, pa šti zaspala,
0: kaj
1: je?
0: Ja, vam moram
1: se še. Se oren.
0: Kavice moram še malo spit, pa David Gejta mi bo pomagal, prav?
1: Prav, tako zaspana na vse zgodi, ej.
0: Človek ure bolj sedmih.
2: Vreme. Človek povem, kakšno vreme.
0: Če me že zjutri tle nekaj nerviraš, boh ti pomagi. Pa pa imaš to, kar si nakoplješ.
1: Vreme, vreme.
0: Ja, vreme, vreme, vreme.
1: Sonce bo.
0: Sonce bo. 32 stopinj bo danes. Jutro bo dež, v petek tudi, v soboto tudi. Imajte dežnike. V nedeljo bo tudi sončno, tako da izkoristite danes pa v nedeljo. Zdaj vmes bomo pa pač malo doma, pa samo malo spočilke, oprali, bo spravili flat, pa tako, da nam ne bo treba za vikend.
2: Promet. Zastoj na štajerski avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice, pa na dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Srečno!
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: On še čist zaliman, ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro
1: jutro, dobri ljudje, kaj bo dobrega?
0: Preden nadaljujeva s programom, kaj si mi povedal lihkar? Zdajle?
1: Da mi je sonce sijo glavo.
0: Ne, kaj si zjutri ti spil?
1: Spil sem en Red Bull.
0: In sem jaz rekla, tukaj tiči zajec. Zato, da ima tič že na vse zgodi zjutri. Žurka.
1: Ne, zajec nima kril. Ker Red Bull ti da krila.
0: Ja, pa touch.
1: touch, ti mi jaz dal touch. Ej, ja. Dej povej mi, kako bi ti opisala Boga?
0: Ne vem, učili so za nas, da vsem vidi dobro, ne, v vseh ljudeh, da je vse mogočen, ampak verjetno je znotraj vote okrog ga pa nič ni.
1: A v noter je kar polneš, pa okol ga je tudi kar.
0: A res?
1: In hodi med nami.
0: Ka?
1: Ja. Dam ti dva komada, da pogruntaš, o kom govorim.
0: Ah.
1: In baby, don't hurt me. Let's go.

0: Do 7 ura,
1: tole je Antena.
0: Ej, kaj je, Matic, v stabo? In pogruntala sva, da je, in jaz sem predvsem pogruntala na Matic.
2: Ja, seveda.
0: Je že vedel, ne, ampak ja, sem tudi jaz pogruntala, kdo je zdaj ta bok, ki je noter ful poln in ga tudi okol ful je. In sam sebi komot rekel bok, ja, si predstavljam, glede na to, kako jo in sonce ugasnu in dež zdaj dela, ampak bok pa očitno ni dovolj vse mogočen, da bi ukinil počitance.
1: Ja, Birko, nas je nažalo spomnil, da so te zadnji popravci, ja, pa da september tle, pa tako naprej. Zdaj, če rata, rata, če ne rata, ne rata.
3: Birko, vsak delovnik mal čez 8 uleti na Anteno.
4: Na zadnje, ki je bil tukaj, je povedal.
2: Takole je, dragi moji učenci in dijaki, tale teden sem mal nekak združil prijetno s koristnim. Ne? Počas sem mal ugasnil sonce, zraven smo čist mal zalili vse, kaj je bilo potrebno zaliti. Pri tem smo še mal spihali in še zrak zamenjali in ljudje mi pišejo in se mi zahvaljujejo. Počas se da dihati, spet se da normalno živeti. Res sem odrešitelj veliki.
0: Res?
2: Jaz sem pa Birko.
0: Bog.
2: Ob tem pa sem poskrbu še za nekaj.
0: Kaj?
2: Ne? Šolari in dijaki morajo biti majhen doma.
0: Ja?
2: Lahko so brez skrbi, da bodo zamodili kaj pomembnega na terenu, kaj tako daž pa ni nobenega. Po 2 mesecih imajo počas majhen cajta, da se treba malo pripraviti pa pomisliti na šolo.
1: O, ne.
0: Ne. Ja,
2: če imate popravca, bi bilo mogoče fajn kakšno knjigo odpreti, ali pa vsaj mene poklicati, jaz sem pa Birko za rezultate, da ne bo pa ta zadnje dni počitnic panika, kaj tle vas nekaj moramo opozoriti. Če boste zamočili popravca, pol ni tako, kot na ta prvem roku, ki je še drug rok.
0: Aha.
2: V tretje gre samo rado, popravcev pa ni. Ne? In bo treba ponavljati razred. Zdaj, če je dobra razredničarka, ja, ampak...
0: Ni panike, ne?
2: Tako da hvala Birko za dež, za slabo vreme. Dajmo se učiti. Naj vam že zdaj kaj povem. Če boste viseli na kompu ali pa igrali PlayStation, bom še elektriko izklopil.
3: Birko!
4: Si bo tudi danes zihar kaj pametenega zmislil.
3: Posluž ga malo čez 8.

0: Vision smo slišali na anteni, kar pomeni, da bo tudi kar neki nove dobre muske na anteni, bomo slišali zelo kmalo. Ej, ne vem, kjera bo naslednja, ti pa verjetno veš.
1: Seveda, da vem, prihaja Jonas Brothers, pa prihaja Damiano David, pa prihaja Lost Frequencies, tako da, ful bo dober.
0: Takoj potem le.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Mmm.

0: Koži v Bovcu. Če še nisi prijavljen, je zdaj zadnji trenutek. Ne ostani ob progi, bodi del nje. Prijave na www.blitz-bovecmarathon.si.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
6: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Slušni aparati Audio BM.
9: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.

0: Poletje.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj govora.
3: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: jutro, dober dan.
1: Dober tek tudi.
0: Hvala lepa.
1: Prosim, kaj je dober sendvič?
0: Lej, koliko je lahko dober sendvič, ki je 14 dni v avtomatu, ne? Pa boh ve, koliko je prej star. Ne bom rekel, da je to najboljše izbira možen. Ne?
1: Ampak je pa.
0: Je pa, ne. Je pa, veš, moram dodati kakšno vonjavo tem studiju.
1: Ja, to, joj, morate vedeti, ljudje, zdaj, kaj poslušate, ne vem, če ste se kaj vozili čez Šiško tle v okolici, malo imamo tako pognojeno okoliške te travce, pa tole njive, kar so, in ta, te lepe vonjave so prispele tudi v naš studio.
0: Ja, meni je top, jaz se počutim, kaj da sem doma v sobi.
1: Tako, kaj da imamo eno tako prašičerejo ali pa neki tlele blizu, mislim, jaz sem tudi navajena takih vonjav, sem skmetal doma, tako da ni panike, ampak je pa vse en bilo kar too much za ta naš mehen studio, pa smo se odločili za prej tokla.
0: Ja, pa mečke neki parfumi, pa neki bilo pa...
1: Neki sva da parfumirala, deodorirala in...
0: Kod da sandvič je super.

0: Alex Warren je pa tudi super in prihaja na anteno zelo kmal.
1: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
2: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
1: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darijo Štravstisu. Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc, je v manj kot dveh dneh podpisalo več kot 50 tisoč ljudi. Brejc je v pogovoru za Odmeve rekel, da odziv kaže, da so ljudje začutili težavo v državi. Glede afere okoli ruske prijateljice predsednice pa meni, da bi morala pojasniti okoliščine in pretrgati stike z ruskimi znanci, a poudarja, da gre za njegovo osebno mnenje. Slovenski vinogradniki v Istri pa letos zaradi suše in vročine grozdje trgajo izjemno zgodaj, pridelek bo marsikje tudi do 70% manjši. Manjše količine in visoki stroški pridelave bodo prinesli dražje vino. Vinari zahtevajo sistemsko tudi pomoč države, predvsem namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Kakovost vina sicer kljub zgodni trgatvi ostaja visoka.
1: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
2: Vreme.
4: Kaj če zvoli?
0: Važno, da vino staja kakovosten vsaj nekje v teh slabih časih suše, tako da evo, se veselimo.
4: Še? Danes... Pa še ga bomo pili.
0: Ja, oj, kozarček moj. Ok, dovolj. Danes bo sonce do 32 stopin, bomo namerali trenutno, jih imamo 19 v Ljubljani, 18 v Škofji Loki, 16 v Kamniku. Jutr pa že pričakujemo plohe in nevihte. V petek lihtko in enako tudi v soboto, z nedeljo pa potem spet sončno in do 26 stopin.
2: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice in na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Dobro jutro, komu kaj sporočate?
5: Dobro jutro, Boštjan pri telefonu. Na relaciji Brezovica-Polhogradec je na odseku pod Smreka razori razsut pesek po cesti, to do velikosti 20 cm velike skale.
2: Srečno, mirno in po predpisih, če opaste še kaj drugega, pa nič 80-105.
1: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
2: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: On še čist zaliman, ona pa tudi.
2: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro!
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Minutka čez 7:00 in midva z Maticem skupaj zdaj delava od maja, če se ne motim.
2: Ja.
0: Ne? No in v vsem tem času sva midva prevzela predloge za Hud hit hedna in vsak teden zrihtava vsak svoj predlog za nov komad.
2: Ja, in zmagovalca vsak teden tudi vrtimo na anteni. Ne? In jaz že ves ta cajt trdim, da so pravila take, da bi mogel zmagati jaz.
0: Ja, ampak pravila so zato, da se kršijo. Jaz imam 9 zmag, Matic jih ima 6.
2: O, dajmo se hvala.
0: A kdo ima torej boljši okus za musko?
2: Ne bova spet teme, ker se pač ne strinjava v tem, ne? Bo že videla, ker do konc leta je še delač. Šlo, naj sem spomnim, kdo je lani zmagal za Hud hit heta, jaz. In tudi...
0: En let pred tem sem pa jaz.
2: Ja, to je že 2 let nazaj, to smo že pozabili.
0: Ne, nismo.
2: V glavnem, komad, ki vas je najbolj navdušil v tem tednu, oziroma v ponedeljek, kaj ste za njega glasovali, ne za me. Slišmo zelo tmav.
0: Slišmo nadaljevanje.
2: Zelo tmav, ne?
0: Se veselim.
2: Naslednji teden pa se veste za koga, ne?
0: Se veselim.

0: anteni, ki je razturil tudi na Sigetu, zdaj le vsak cajt, ki je bil, ne, tako da zdaj pa ga slišimo, v bistvu, zdaj pa slišimo komad, bom tako rekel, ki je pa vas najbolj navdušil ponedeljek, ker ste za njega glasovali na Instagramu.
1: Hud hit hedna.
2: Ja, Matic bi res rad zmagal, ampak še bolj pa bi vsak teden rada zmagala jaz, ker meni je muska tako kot hrana. Jaz ne bi mogla živeti brez muske in brez svojih slušalk, s katerimi grem čist povsod. Glasbeno sem razgledana, veliko vemo različni muski, v novi, v stari, poslušam raznoliko glasbo. Tudi v glasbeno šolo sem hodila, tako da na tem področju sem podkovana in zato tudi mislim, da imam jaz boljši okus za musko.
0: Bla, bla, bla, bla, bla. Jaz pa sam poslušam in tista, ki mi je pač dobra in predlagam. Pač lej, zakaj človek bi si mislil, da ste novim komadov dveh velikih ikon, pač on, to sta res, pismo, legendi, scene, Kalimino in Madonna, pač ne mora svaliti, ne? Pa drgat sem tudi jaz hodil v glasbeno šolo.
2: Res?
0: Pa tudi jaz, ko smusko poslušam. Ja, res. Šest Mariška. Let imam narejeni.
2: Prav niže glasbeno šlo narejeno?
0: Ja.
2: Pismo, sve vem, da zdaj to slišim drugič, ja, pa sem vmes pozabila.
0: No, kaj si hotla reči ti, ko vse veš o glasbi?
2: Ne, hotla sem reči, da si se pač uštev, ne? Ker folk je glasoval za boljši komad in ta teden je bil to moj.
0: Ja, bil, ja. Komad.
2: Another in 54 Ultra, talk to you. In evo, jaz sem spet dokazala, da vem, kaj si ljudje želite poslušati na anteni, tako da stokrat hvala za glasove. Ja, dajmo ga slišati v celoti, ajde.

0: Komadki je napisala Kaja Kovačič, dobro jutro, dober dan, 7:15 je.
1: A tega, I met you in the summer, ali I'm sexy and I know it.
0: Ne, on ga prej, jaz kot velik ljubitelj poletja sem pa tega napisal, ja.
1: No, Calvin Harris ti ga pa izvaja, ne?
0: Odlično, ja, mama, prosim me, če bloh, pa se nekaj, dej.
1: Pa ajde.
0: Ajde, vzdem.
1: Pa si razdeliva 50-50, ne, dobiček.
0: Ne, sem šel kar 70-30.
1: A ja, a.
0: Zanga, pa če sem pošten človek.
1: Noro, lepo.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
2: Ali na mixi-caravaning.si. Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
3: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
2: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
6: No kaj?
5: Čistilna naprava.
7: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
8: Vodateh.si.
9: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
13: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
14: Izberi avto in odpeli.
15: GB Leasing vse uredi takoj.
14: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
15: 24 mesecev miru, to je to.
16: Priprav se na Anteni Summer Hit.
17: When I met you in the summer, so my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Dobro jutro. Ej, moram priznati, da sem počas kar vesela, da te bom več gledala storijo s dopustov, ker to ljudem, ki nismo šli na dopust ali pa ki smo že nazaj, že ful časa nazaj, ni čisto nič všeč.
1: Ja, res na začetku poletja sem bil kar vesel, ne, ker vidim se te plaže, kopalke, poletne vragolije. Dobro, ne? Zdaj pa je res počas dosti.
0: Ja, ne, ker se pa dopusti počas zaključujejo, pa sigurno je stala kakšna nora poletna zgodbica. Morda tudi z letališča ali pa z letala. Špela je napisala, da se je letos prvič zgodilo, da ni našla letala, s katerim bi mogla iti na dopust. Kupila je novo vstopnico in naslednji dan odšla na lokacijo.
1: Vrhunsko, prav vstopnica za letalo. Vrhunsko, brez panike, ne, se si ne dopustil, tudi če pač en dan kasnej. Ne, ne, se piše vstopnico, se je napisala ona vstopnico, tako da je ona očito vstopnico kupila.
0: Ok, sem mislila pač, ok, se je zmotila, kaj.
1: Ja, nečki tako, vse je to normalno, ampak veš, tudi pač greš na dopust, pač en dan kasnej, tam brigate in prav je, tako brigate, kaj greš na dopust. Filip, ti si ravno z dopusta, ne, s prijatelji ste ustvarili eno super letalsko zgodbo, mislim, super predvsem za vas.
2: Ja, neka za spomin. Ja, nač, kva, šli smo nek tak bolj maturanski zlet. Velik pijače pa to. Tako, že, da že pred letališčem smo malo začeli pluckati. Tudi na letališču.
0: O, marička.
2: Malo alkohola. Mogoče malenkost preveč. Ja, no in pač kolega se je konkretno preveč napil, ne? In je na letalu tudi malo spomin, pa tako mu je že začel pešati.
0: Oj. A je bil blizu...
2: Zelo blizu bruhanja je bilo, no. Je dobil vrečke. Je pa v mestu tudi prišel do tega, da pač kolega, ki je z njim sedel, je še malo na vaca in vmeze me je tako, se ga je tako napil nad legovo folk. In ste varjali, kdo se jim reče, uletel, da moramo umiriti tega kolega, ker bo če ne policijo poklicali, tako da.
0: Ojoj!
2: Je kar konkretno, no.
0: O, marička, to se mi pa še ni zgodilo, da bi kaj takega videla.
1: Ja. Sigurno pa ni Filip edini, ki sem okej taga zabavanga, smešenga, čudenega zgodil na letalu oziroma letališčih. Napiš na 041 300 300 tudi svojo zgodbo.

0: Jaz bi pa njega. Jaz sem imela na faksu eno obdobje, ko sem ful poslušala Bruna Marsa, konstantno, vse njegove albume in tudi tale zaleta zadnj, ki ga je dal ven. Čeprav je po poslušanju sam 34 minut dolg, ni toliko velik komadov, je ful dober. Tak, res romantičen.
1: So cute.
0: Ja.
1: Vreme. Romantično pa bo tudi vreme.
0: Ja, bo. Danes bo romantično sonce, tam nekje do 28 stopinj se bo segrelo, ali pa do 32 tudi, tu pa tam.
1: Tu pa tam, Amsterdam, Amsterdam.
0: Pejte pogledati naš video na Instagramu, na TikToku, na Facebooku, je nekaj se navezuje na tu pa tam, ker smo žli pri tem. Dobar, danes romantično vreme, torej sončno in lepo. Jutro bo pa romantično v tem pomenu, da se bomo pa lahko stiskali doma, ker bo pa dež, pa bomo lepo na kauču in ne bomo nič rabili delati, ker itak ne bomo imeli v zoni kam zaiti. Tako da jutri, v petek, v soboto dež, pa po nedelju spet sonce.
1: Promet. Zastoj na Štajerski avtocesti od Domžal, na Primorski avtocesti od Vrhnike do Ljubljanske obvoznice, pa na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice. Previdno na cesti Brezovca Polhov Gradec na odseku Podsmreka Razori zaradi razsutega peska na vozišču. Potem pa gremo v moje Medvode. Prvi radar je na Klancu pri elektrarni Smerjeprca, drugi pa kje?
0: Kje že je v Medvodah radar?
1: Za Šparom, smer Ljubljana. Če opaste še karkoli, nič 80-105-2.
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
1: Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: Med tem, ko ti še spiš, sta ona dva že objavila svoj prvi TikTok.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Radio
1: Antena. Dobro jutro.
0: Jutro.
1: Zaspana si, verjamem, da boš tudi zvečer zaspana, zato ker se dogaja ena huda tekma, predvsem nogometna, ker vemo, da tebe to zanima.
0: Ja, prespala jo bom. Šoker.
1: A veš pa, kdo igra?
0: Neki mi... Celje?
1: Ja! Aha. Ja, Celje igra, bravo.
0: Nisem mu prebrala z usnica.
1: Celje igra, odlično, nam te sprašval.
0: E, proti kom pa igra? A ni Celje neki zdaj, da je ful dober, da grejo proti Ligi prvakov?
1: Ja, se vidiš, se vidiš.
0: Ja, no, to smo se zanič pogovarjali, to se spomnim, spomin imam pa dober.
1: Ja, mislim, danes je ta pomembna tekma, danes od devetih igrajo.
0: Proti kom igrajo?
1: Slovan Bratislava.
0: Aha.
1: Tam igra tudi Andraž Šporar. Ja, veš, kdo je Andraž Šporar?
0: Ja, en slovenski fuzbaler.
1: Ja? A igra za reprezentanco?
0: Je igral za reprezentanco, ja.
1: Ne igra več?
0: Ne vem.
1: Ok, v redu. Ja, drugače še igra.
0: A še igra, ok.
1: Ampak, tekma je in anteni neumni spraševalec bo danes malo drugačen. Loto se bo točno te teme. Tako da takoj po dveh sem najdi...
0: O, me res firbec matra, a je še kaj takih ljudi, kot sem jaz.
1: O, je.
0: A je? Ike najdu?
1: Dva moška sem najdu.
0: O,
1: ker nima ta pojma, kaj se danes dogaja.
0: To so moje ljudje.
1: Še prej pa Bruno Mars. Uživite, sproste se, zaplešte in stisnite se. Pa magar k šefu.

0: Dobro jutro, 7.38 je, danes ni čist klasičen anteni neumni spraševalec, kot ga poznamo vsak dan. Danes je mečkem bolj tako direkten, ne? Pogovor jaz proti dvema fantoma.
1: To me res zanima.
0: Ki nimata pojma o nogometu in nimata pojma, da danes igra Celje najpomembnejša tekma v zgodovini Celja.
1: Nisem si mislila, da bom jaz zdaj več vedela od fantov.
0: Ja, si vedela, Celje, vedela si, da se borijo za Ligo prvakov.
1: Ja.
0: Vse to si vedela, tako da tle kapa dol, nimam kaj reči.
1: Nisem pa vedela, da igrajo proti komu.
0: Nima, rabaš vedeti, to je nepomembno, če te ne si vedela, da Celje, vedela si, da se borijo za Ligo prvakov.
1: Ja.
0: Vse to si vedela, tako da tle kapa dol, nimam kaj reči.
1: Nisem pa vedela, da igrajo proti komu.
0: Nima, rabaš vedeti, to je nepomembno, če te ne zanima. Nima veze. No, ob devetih se bodo vsekali proti ekipi Slovan Bratislava.

0: Nisem še, ne spremljam trenutno, kaj se dogaja, ker sem še les dopusta in sem še...
1: Odličen izgovor, ampak ok, izoliran. Vama dam zdaj pod vprašanje.
0: Dobro.
1: Kaj nogometnega se danes pomembnega dogaja?
0: Rodil se je... vsi nogometaši bojo stopili skupaj in se...
1: Okay.
0: Je danes kakšen derbi?
1: Ok, med kom?
0: Je zdi Olimpija Maribor, če je derbi.
1: Ok, se pravi Olimpija Maribor igra eno najbolj pomembnih tekem v zgodovini Slovenije danes.
0: Zakaj najbolj pomembnih?
1: Gre se za Ligo prvakov.
0: Kaj?
1: Liga prvakov, veš kaj?
0: Ja, ampak zakaj pa je Maribor in Slovenija?
1: Maribor in Slovenija?
0: In Olimpija, no.
1: Ja, ne, se ja, mogoče pa nista onda.
0: Aha. Aha, ja, pa lepa Slovenija gre v Ligo prvakov.
2: Sveže na anteni Mars in Venera. Mars in Venera. Jean Serčič in Ari Mars in Venera. Kaj

0: Ti, ali je vas malo prevroče za delat?
1: Ne bi vedla, jaz ne delam, jaz anteno poslušam.
2: Radio Antena, poletje v dobri družbi.

0: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
1: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
2: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana stekla zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
8: Denar ni problem.
9: Kaj pa je?
8: Ti.
10: Uf, to pa boli.
8: Morgan Housel. Psihologija denarja.
11: Hala Tivoli, 19. oktober, event in pika si.
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.

0: slišala ta dober miks?
1: Ja,
0: ko
1: bravo,
0: sem dober z miksom, ko sem dober, noro.
1: Mislim, da to ljudje ne vejo.
0: Vejo, čutijo.
1: Čutijo, vejo.
0: Tako okay. Malo te poboža po dušici, tako je bilo dobro.
2: Jaz mislim, da se je prav malo Ljubljana ostavila, pa so naredili.
0: Bravo.

0: prav ponosna sem na to.
1: Moramo povedati, pa če sem po mojem znam, potem da sem najslabši miksač v Sloveniji.
0: Miksač?
1: Mikser.
0: Mikser. Od Gorenja ali od Boša?
1: To se sam odločim, ampak jaz ben to ni. Jaz to hiter dam skrb, tako da zdaj sem se pa prav mogu potruditi.
0: Ti si en palični mikser.
1: Palični mi
2: je. Ja, in ta blender, ampak gon za 15 evrov iz te muja.
0: Ko narediš še koščke, no da ostanejo.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro voščim, Darja Štravstisu. Sova pri Krivoljudski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoljudske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016 niso ugotovili varnostnih relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. Luka Dončić pa bo odjutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru priprav v Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, ogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo lenovilec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal let čez oceani in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobro jutro voščim, Darja Štravstisu. Sova pri Krivoljudski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoljudske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016 niso ugotovili varnostnih relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. Luka Dončić pa bo odjutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru priprav v Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, ogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo lenovilec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal let čez oceani in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme.
1: A smo mi dvakrat novice poslušali?
0: Se mi zdi, da smo, ja.
1: Dobar.
0: Boš dvakrat ka na banker.
1: Se strinjam.
2: Jaz mislim, da pijejo te naš novičari.
1: No in kvalo.
0: Ne vem, kaj ste jim to vi podtaknili.
2: Mi dvakrat vidimo, oni pa dvakrat slišijo.
0: Okay. Ja, danes bomo imeli pa, ne bom rekla, da včerajšnje dvakratne temperature, ker tok ne bo, ampak do 32 se bo pa res segrelo, sončno bo, 19 trenutno v Ljubljani, 17 Grosuplje, enako v Kranju, 16 jih imamo pa na letališču v Lescah. Jutro bo dež, v petek bo deževala, v soboto tudi ploha in nevihte, mečkan se bo shladilo, ampak nač bat, v nedeljo bomo imeli pa sonce spet nazaj.
3: Promet.
1: Zastoje so na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, kjer se je pred uvozom Ivančna Gorica zgodila še prometna nesreča, zato je promet še dodatno oviran. Zastoj tudi na Štajerski avtocesti obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, potem pa dva radarja oziroma radar in kontrola oba v Medvodah, en na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, drug pa za Šparom proti Ljubljani.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana. Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
3: Dobro jutro, ti želita Kaja Kovačič in Matic Herceg. Poslušaš Antenin zajtrk.
1: In z nama tudi gospod Birko, dobro jutro, minutka čez osmo.
2: To sem pa jaz.
1: O čem bomo danes?
2: Ja, kva, lep vreme se je naredil, gremo nazaj na počitnice.
0: Ne? Aha, to ste vi zdaj to vreme naredil.
2: Ja, kaj pa?
1: Kdo pa?
2: Mejhan, sem shladil tako, da se da spat.
0: A ja, ja.
2: Ja, ej.
0: Sam, če si vmes

0: Merilec, storilec in gverilec Birko.
1: Dobro jutro, še sem več čas osmo.
2: Velik dan za gverilo, velik dan za velikega gverilskega veleuma Gurja Počitinc, največjega še živečega imetnika turistične destilacije gverilca Birkota.
3: Počitlice!
2: Počasi sem vas začel opozarjati, da prehajamo v zadnjo četrtino počitnic. Uh-huh. Te dni recimo, da imamo, temu lahko rečemo, malo hidration breaka. Kaj je bilo res vroč, pa se rabimo malo zaliti.
3: Ne. Zdi, da ni bilo dost.
2: In seveda tlele Kaja pa Matic, kar zavijeta z očmi, kaj zdaj to razlagam, koga to zanima. Ampak to sta seveda one dva, ki sta precej nevedna. Pač mularija, kamularija.
3: Ne? Oh, hvala.
2: Seveda so mi pa hvaležni za vse te informacije, predvsem tisti, ki recimo zdaj doma sedijo, zaradi verskega prepričanja recimo nimajo koledarja. Ne? Ja. Ali pa pijejo, pa se zgubilo občutek za čas, mogoče niso opazili, da jim stoji ura. Ne? Vsi te zdaj začeli panično begat na okol, ko so pogruntali, da sploh niso porabili dopusta.
3: Oh, ja. Ne.
2: Da so pozabili iti na počitnice.
3: Oh, ja.
2: Ja. Ali pa da so vsi šli, pa so ostali čist sami, pa zdaj okrog gledajo, a ja, niso šli v trgovino. Ne,
3: veš,
2: to še ne zdaj upazil, ne. Tako da vsi vi ustavite se.
3: Stop.
2: Ne, ja. Dajmo se malo sest. Star pregovor pravi, kar se ti najbolj mudi, pa iti za šank pa naroč enega. Ne, ja. Ali pa tudi tako, ki je rekel znan slovenski filozof, nikoli še nismo šli, da ne bi šenga spil.
3: To
2: se pravi, šenga rukante, pa se lepo pomirite. Jutri bom nadaljeval, ker se mi zdi, da je dost informacij za danes.
3: Se pravi, danes enega za živčke?
2: Ja, jutri pa razložim, gremo lepo, še je cajt, lahko še uzivamo dopust, počitnice. Tudi
3: se zdaj bo bolj pocen dopust, to zihr ne smete pozabiti povedati.
2: Kje bo bolj pocen?
3: Je to pa ste pa vi vedeli.
2: Aha, a ja.
1: To pa bomo jutri očitno govorili.
3: Je pa je, da se zdaj cene spuščajo, ne, počas.
2: Pojma nimam. To moram pa pogledati.
3: No dejte, pogledajte, pa jutro povejte. Sveže na Antini.
4: Josh Fawaz, Like a Prayer.

0: Colors in Mad World na anteni čez par minut, pol pa preverimo tudi, kaj ste kaj počeli letos na dopustu, če se vam je kaj zanimivega zgodil, kakšno zgodbico z letala nama še vedno lahko napišete na 0413300, če ste kaj spešnega videli, ali se je vam kaj čudnega zgodila, ne?
1: Ja, absolutno, Birko, se vam kaj je zgodil na letalu.
0: Kaj ste šli na kakšen dopust?
1: Kakšna zanimiva zgodba?
2: Ne.
1: Ne?
0: Vse je bilo... Tudi to bene.
1: Ja, veste kaj, on ima problemo, ker se spravi več žetom v osne.
0: Ja. A ja, logično.
2: Ja, veš kaj,
0: edini problem,
2: kaj ga ima. Čuden mi je, a veš kaj, da reseni ljudje, veš pa ja, ni gužva tam, če greš na tak, je več ljudi pa.
0: On sam ne ve, kam bi parkiral ta private jet, to je edini problem, kaj ga ima.
2: Pa te, veš kaj, na daljinca pa.
0: A ja.
3: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj. Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
3: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla. In spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Stars, dobro jutro, 28, tole je antena, Matic in Kaja sta tvoja družbena antena.
1: Sva midva.
0: In danes odprla tle debato o zgodbah z letala in letališča.
1: Ja, naš urednik, naš šefe, Žan Farbežar, tudi zelo rad potuje, tako da dej nama povej, kaj se je pa tebi kaj zanimivega zgodilo na letališču.
2: Jaz sem drugačen tisti, ki obsedi na zicu, ko se letalo ustavi. Ful folka se pa gužva, ne? Zanj se mi je zgodil, da se ustavimo ljudje, klik, klik, klik, se začne odpenjati. Ne? In starejši gospod, ekstra pohiti, katapultira ga z zica, odpre plac nad glavom, vzame svoj kufer in pohiti pred zadnjim vratom, da bo ja ta prvi. In se folk počasno gužva do njega, pol se odprejo vrata, samo spredaj. Tako da je šut tip ta zaden ven.
1: Tako se je matru, razumeš, to vem, kaj ene ljudi res izstreli. Jaz bi se tudi rada čim prej val, da z tega letala spravila in pol me zmeri, jaka, kaj z mano, sej bo v redu, bo šla ta zadnja.
0: Ja, pa se na konci je razlika minuta, to je tako, kaj prehtevaš nekoga, ki je umajitev 50, pa greš ti 70, pa si na konci 10 sekund prej na cilj.
1: Ja, ne pridobiš baš neki, ja.
0: No, če pa kdo milijon zgodb po povezavi z letali, letališči in tako naprej, so pa to ljudje, ki delajo ali pa so delali, ne? Ki je bliz. Hana Barvar, ti si bivša stevardesa pri Emiratih, povej tvojo eno izmed mnogih zgodb.
3: Mislim, zgledali tako, ne, da sta se spoznala na letalu. Očitno.
0: Okay.
3: Ja. In vstak sta sedela na svojem koncu letala in ful dolg let je bil, mislim, da smo šli v Ameriko, se pravi, trajali kar nekaj časa. In čez dali bliže sta sedela, čez dali več sta se družila, na koncu sedela skupaj, na koncu je šla punca na WC in pač... Tudi mi med letom nismo imeli veliko dela, veš, pač ti letiš po noč čez ocean, ti pač gledaš, kaj se dogaja, ne, ti opazuješ. In ona še ni šla ven iz WC-ja, ko je šel on tudi noter. In pač sej nekaj cajta smo pustili, uno, pač je kar je, ampak problem je v tem, da sta malo preveč migala in sta začela pritiskati na gumbek za pomoč. In smo pač na neki točki pač mogli potrkati in... Odprli smo vrata, zaradi tega, ker se nista odzvala in pač po pravilih, če ta gumbek pritiska nekdo, a ne rabi pomoč in če se ne oglas, ki ti potrkaš, moraš odpreti vrata in
0: a,
3: ja,
0: se ni oglašala,
3: lahko,
0: saj ona.
3: Lahko jih odpreš od odzuni, še enkrat ljudje, lahko odklenjemo vrata od zuni.
0: Kako dobro.
1: Ej, sam to bom rekla, tisti, ki ste hotel kdaj prideti v klub Mile High, to je cena, evo, to je cena za Mile High klub. Kakšna zanimiva zadeva z letala, če imaš tudi ti kakšno tako zgodbico, lahko ni tako bizarna, lahko je sam pač malo posebna. Dej nama jo pošli na SMS na 041 300 300 ali pa v okvirček napiš na Instagramu.

0: dobro jutro, tole je Antena.
1: Pismo, veš, da kadar slišim samo originalen komad The Sound of Silence od Disturbed, mi je tok počasen sem zato, ker sem se tako navadila tega remiksa od Cirila.
0: Na ne, taj ja. Bolj na poskok.
1: Ja, taj boljši zdaj mi po mojem.
0: In yep. Slišali ga bomo zelo kmalo na Anteni, tako da ostane na eni družbi.
1: Tako.
0: Vreme. Izvoli, Kaja.
1: Današnje vreme bo sončno, brez nekih hudih pretresov, tam nekje do 32 se bo segrela v Ljubljani, 20 jih je trenutno v Ljubljani, enako Grosuplje, Škofja Loka, 19 pa jih imamo v Kranju, v Lescah, 15 na Jesenicah, jutar bomo že rabili mogoče kakšen dežnih, bi znala biti že plohe in nevihte, enako potem v petek in v soboto, z nedeljo pa potem spet sončno lepo vreme.
0: Promet. Zaprti pehtevalni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer zaradi prometne nesreče pred oviro je nastal tudi zastoj. Če opaste še kaj nič 80-105-2.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si
4: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
5: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
6: Po konc te mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
1: Dobro jutro!
0: Dobro jutro!
1: Dobro jutro, evo, eno malo bolj globoko vprašanje te bom postavila. Zdaj, Matic, ne se prestašč.
0: Ja, povej, mislim, to se ni začel dobro, tako da izvoli.
1: Kdo je zate uspešen človek?
0: Zame je uspešen človek tista oseba, ki sledi svojim ciljem in doseže svoje cilje. Ja,
1: ja,
0: ampak lepo. To pomeni, da tudi dela na teh ciljih, ne da mu je peč vse dano. Se pravi, da
1: ja,
0: strmiš s svojim ciljem in da se trudiš in da ti pri določenih letih uspe. In da si reči, ej, dosegel sem to, kar sem gradil 20 let.
1: Ok, moja definicija pa je, da je človek srečen, da je uspešen. Zdaj, kaj za koga srečen, ne, si pa vsak sam definira, ampak obstaja pa boje 5 kriterijev, česa uspešni ljudje ne počnejo v svojem življenju in v to se bomo spustili pa po dveh, tako da stan z nama.
0: Okay. Čeprej pa muska,

0: Točno 5 minut čez pol deveto je ura in Kaja in Matica s tabo na anteni in zdaj le bomo vsi skupaj preverili, če bomo kdaj uspešni ljudje ali ne.
1: Je obstajen kriterij 5 stvari, za katere uspešni ljudje ne zgubljajo časa, ker vejo, da je čas najbolj dragocena stvar na tem svetu. A bi rekel zase, da si uspešen?
0: Oh, to je ful težko vprašanje.
1: Ja.
0: Jaz mislim,
1: ja, ne.
0: Da... Ne, nisem še.
1: Okay.
0: Verjamem, želim, upam pa, da nekoč bom, ja.
1: Okay. Jaz tudi zase ne vem, najbrž podobno, ne še. Ampak najbrž da preverva. Uspešni ljudje ne tračajo.
0: Prvega kriterija že ne dosežeš.
1: Ja, pa ne sem jaz. Ti si drama na dveh nogah,
0: no,
1: priznaj.
0: No, no.
1: Ta prvi, ki rad ve za vse, kar se dogaja, pa tudi tis, kar mu ne bilo treba.
0: Ja, priznam, rad vem, kaj se dogaja, zato ker sem rad informiran.
1: Ti sem pa zdaj
0: drama queen, kakor ti predstavljaš. Mogoče imam rad dramo, ampak sam kot zunanji opazovalec, da se lahko režim drugim, ne pa da sem jaz vključen. To mogoče sprejmem.
1: Šteje lih tako, tako da ti si tudi pogrneš to kategorijo. Če se še ne delajo uspešni ljudje, ne odlašajo.
0: Ja, tudi le lih pač ne blestiva, ne?
1: Ja, jaz absolutno sem delala vse zadnje minuto, že od srednje naprej in učenje in tako, in sem si vedno nakopala nepotreben stres. Zakaj se to delam, ne vem, ne me vprašati, še sama ne
0: znam razložiti. No, naslednja stvar, pretirano razmišljanje o stvareh, nad katerimi nimamo nadzora, je tudi na tem seznamu, ne?
1: Okej, ja.
0: Zdaj, zase kot za moškega se lahko pohvalim, in bom stal za vsemi moški,
1: aha.
0: Ne? Da prav dost, če mi ni treba, ne? Zakaj pa bi se... Zakaj bi se trudil nekaj razmišljati, če ni treba? Zakaj bi se matril? Razumem, zelo simpel, če lahko nekaj uizi, zakaj bi bilo treba razmišljati?
1: Klasika, sploh me ne čuti, no ampak ni še konc. Uspešni ljudje tudi niso zamerljivi. O, Matic pogrne na celi črti.
0: Ja, ne, ne, in bi se spet ne vem, če bi se čistrinil. Zdaj takole, ne, ne zamera se meni z lahkoto. Res imam ta visok prak.
1: Dobro.
0: Ampak, pa se ne, pa ni poti nazaj, ne. Ne odstopam in pika, če pa kaj celem je fair odnos in ka me enkrat zariješ nož v hrbet, zakaj mi ga ne bi še 2-krat, 3-krat, 4-krat. Tako da, ti si drugač ista in se nimaš kaj oglašati, ker si ista, zato da nekaj ta drekrin, prosim.
1: Drugač pač, ja, razumem ta point, da ko gre enkrat ga še črto, da pa je pa konc, tako da ajde tle se strinjeva, ampak pač, če karma ne pride sama, kaj, moram jaz dostaviti, ne? Uspešni ljudje pa nimajo časa še za eno stvar in sicer to je pesimizem. Kle pa jaz pridem na svoj račun, jaz sem pa optimist na dveh nogah, pač dobesedno.
0: To je res, ne. Naprimer, ker en BMW parkira čez 2 parkinga, ampak tako očitno čez 2 parkinga, skoraj čez 3, pride kaj in reče, ja pa sej, mogoče pa ni tako mislil.
1: Ja.
0: Mogoče je bil pa en avto prej grdo parkiran, pa se je zato avto grdo parkiral.
1: Ja, ja.
0: Optimist.
1: Pač, treba vedno pogledati svete plati.
0: Ja, kar smo ugotovili zdaj potem, kolegica moja Zlata, je to, da ti moram pokvariti sanje. Mi dva nismo uspešna zdaj in po teh kriterijih, ki si jih povedala, tudi ne bova nikoli uspešna.
1: Ja, najprej še ne.

0: bomo odpotovali v Chicago, evo.
1: Dobro.
0: End of beginning, prihaja tudi na anteno.
1: A veš, kjer najbolj znan košarkar je igral v Chicago Bullsi? Tudi Goran Dragić je svoj cajt igral, ampak kjer je najbolj svetovno znan je igral? Legenda košarke.
0: A je bil LeBron predne šel v Lakersa?
1: Ne.
0: Shit.
1: Mogoče celo...
0: Shaquille O'Neal?
1: Ne. mogoče še večji od LeBrona James. Ne,
0: Kobe Bryant?
1: Ne, on je bil skos v Lakers.
0: Skos v Lakersih.
1: Mogoče največji vseh časov. Eni pravi, da je. Eni pravi, da je to LeBron James, eni pravi, da je to Kobe Bryant.
0: Ja, ja, kaj pa je pol še ta tret? Ne vem, kdo je igral v Chicago Bullsih.
1: Veš.
0: Vem?
1: Veš.
0: Daj mi pomagi. Namig.
1: 23 je nosil cifra.
0: A to kaj to men pove, nač ne vem. Saj ne vem, kjer je imel niti Kobe.
1: 8 pa 24.
0: Aha, okej.
1: Okay. Dve cifre je imel v
0: karieri. Dobro. Še namig.
1: Še namig. Temne poti je.
0: Ja, ne vem, s kom je hodil, mi povej. Ne vem.
1: Ne vem, s kom je hodil. Vem, je pa igral, Scottie Pippen je bil njegov soigralec.
0: Ne vem, kdo je to, povej mi.
1: Ime mu je Michael.
0: Jordan!
1: Ja, seveda!
0: Još majca njegova danes!
1: Ja, to bi
0: mi lahko pomagalo!
1: To bi namig, ja, drži.
0: Teniske so po njem delali, wow, koliko boljših namigov, stari.
2: 10 hitov v vrsti, od 10 do 2. Pokrovitelj!
3: Sveže je slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
4: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskat.
5: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
4: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
6: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Kaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri. Od 15. ure dalje pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše. Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
10: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
11: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni s krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
14: Morgan Housel razloži razliko.
15: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
14: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. Skodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
1: Radio Antena. Novice.
2: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Opozicijske stranke Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc. Peticija, ki zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, je zbrala že več kot 53 tisoč podpisov. Stevanovič pravi, da je ustavo in poslovnik ves čas spoštoval. Pohodnik je parkiral izven dovoljenega območja pri izhodišču za Grintovec v Kamniški Bistrici, pa je po vrnitvi na vetrobranskem steklu našel obvestilo o globi 1000 evrov. Gre za kazen po zaostrenem zakonu o ohranjanju narave, kjer se je globa z lani največ 100 evrov dvignila na 1000 do 2000 evrov. Zvišanje očitno učinkuje, do julija letos so našteli 180 prekrškov, lani v celem letu 569.
3: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
4: Vreme. Kaj zboli?
5: Danes bomo uživali v sončku v 32 stopinjah, jutr pa bo oblačno vreme, zvečer kakšna ploha že, potem v petek bojo, ja, kar padavine, v soboto tuče kakšna plohca, v nedeljo pa pol spet daš. Ah, snunce.
4: Promet. Tukaj si hočeš ta dež, da...
5: Ja, zaj na moču bo to suho zemljo, kar je pa tudi fajn.
4: Odlično, ja. Prometna nesreča se je zgodila na primorske avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Dragomer, pred oviro nastaja zastoj. Če opaste še kaj, pa se veste, ne, brezplačne, tako da kar pokličte. Nič 80-105.
3: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
1: Antenin zajtrk. Pokrovitelj.
6: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Pogon ste mečeta Kaja Kovačič in Matic Herceg.
7: Dobro jutro, spuce!
4: Jutro, dober dan, minutka do devetih je in upajmo, verjamemo in želimo si, da bomo v Sloveniji slišali tole. Hm. Veš, kaj je to?
5: Simfonija.
4: Himna Lige prvakov.
5: A taka bedna je?
4: Ja, tak, se pa se malo razvija, ampak...
5: A to je ona... Pa, pa, pa, pa, pa, pa. A je tako?
4: Kova?
5: Ni?
4: Ka, pa, pa.
5: Pa, da, pa, pa. To, to, to, to, to. A mi je boga.
4: A to?
5: Nismo še tam,
4: nismo
5: po mojem.
4: Nismo še tam, ja.
5: Nismo
4: ja, ja.
5: Še pri refrenu.
4: Ej, v glavnem, Cele danes igra zelo pomembno tekmo.
5: Celje.
4: Cele, Cele.
5: Celje.
4: Cele. Proti Slovan Bratislava. Uh-huh. Celje, Slovan Bratislava, danes ob devetih je tekma, zelo pomembna, v bistvu najbolj pomembna tekma v zgodovini tega kluba, če se uvrstijo.
5: Ti boš valjda gledal, ja.
4: Absolutno bom gledal, ampak Anteni neumni spraševalec, to misliš?
5: Ja. To, to, to, to. Vidaš, da je.
4: Anteni neumni spraševalec je danes mečkam spraševal te stvari in da je samo vprašanje, da igra mogoče Olimpija danes in da ne znaš odgovoriti, da igra Celje, mislim, da je dosti.
5: A pa to z Bejbe najdu, ali pa?
4: Ne.
5: A ne? Tipi ne vejo.
4: Ne.
5: To.
4: Poslušaj, Olimpija danes igra najpomembnejšo tekmo v zgodovini. Gre se za Ligo prvakov, kdo bo dal gol.
8: V Olimpiji?
4: Ja.
8: Yeah. Veš, da danes ne poznam nobenega. Ne vem, Hasanović.
4: Do?
8: Hasanović.
4: Hasanović?
8: Ja. Yeah.
4: Kupa misliš, da bo na koncu rezultat? Se pravi, gre za Ligo prvako. Olimpija proti Slovan Bratislav.
8: 1-0.
4: Za?
8: Za Olimpijo.
4: Hasanović bodo pa gol.
8: Ja, verjetno.
4: Dobar. Pustimo, da Hasanovića tudi Olimpiji ni.
5: Pa pustimo to, da Anteni neumni spraševalec sprašuje, kje bo igrala Olimpija danes, a sploh Olimpija ne igra, mislim. Pa, pa kaj ćeš pričakovati drugega, ko neumne odgovore?
4: Ej, po dveh, loto sem tak en zanimiv pogovor se bil, jaz pa dva tipa.
5: Noro.
4: Imeli smo debato v futbolu, tako dost klasična debata, sam jaz sem vedel, o čem govorim.
5: Ti že nastavljaj.

0: ni meni.
1: Tebe je marsikaj obrnilo na glavo, ja. Pa antenjenega neumnega spraševalca tudi.
0: Ja, danes ni čisto tako klasičen anteni neumni spraševalec, danes je mečken tak bolj direkten pogovor jaz proti dvema fantoma, ki nimata pojma o nogometu in nimata pojma, da danes igra Celje najpomembnejšo tekmo v zgodovini. Gre se za Ligo prvakov. Ob 9 se bodo sekali proti ekipi Andraža Šporarja in Kenana Bajriča, seveda proti ekipi Slovan Bratislava.
1: Ej, a če si jih poprašil, kje igra Olimpija danes, kaj? Kaj si pa pričakval?
0: Ne, tedva sem malo drugače sprašval.
1: Aha.
0: Tedva sem drugače sprašval, tako
1: okay.
0: Da tle je v redu.
1: Dobar, pa pa res.
2: Kjera tekma pomembna se odvija?
0: Ja.
2: Pisao, nimam pojma, ker sem iskreno, nisem še... Ne spremljam trenutno, kaj se dogaja, ker sem še les dopusta in sem še...
3: Odličen izgovor, ampak ok, vama dam zdaj pod vprašanje.
2: Dobro.
3: Kaj nogometnega se danes pomembnega dogaja?
2: Rodil se je... vsi nogometaši bojo stopil skupaj in se...
3: ok.
2: Je danes kakšen derbi?
3: Ok, med kom?
2: Je zdih Olimpija Maribor, če je derbi.
3: Ok, spravo Olimpija Maribor igra eno najbolj pomembnih tekem v zgodovini Slovenije danes.
2: Zakaj najbolj pomembnih?
3: Gre se za Ligo prvakov.
2: Kaj?
3: Liga prvakov, veš kaj je?
2: Ja, ampak zakaj pa je Maribor in Slovenija?
3: Maribor in Slovenija?
2: In Olimpija, no.
3: Ja, ne, se, ja, mogoče pa nista ona dva.
2: Aha. Aha, ja, pa lepa Slovenija gre v Ligo prvakov.
4: Oj, oj. Antinin zajtrk.

0: Antena, dobro jutro.
1: Rio prihaja in sonce je prineslo in sonce bo sijalo cel dan danes, tako da shine on, evo.
0: A nam jaz prosto mi je, da je nekrat prišel v Ljubljano?
1: Rio?
0: Ja.
1: Ne vem.
0: Daj pogugli, če ni bo so ritem mladosti to.
1: Ne vem, zdaj mi najde gostilno Rio. Kazino Rio.
0: No, kakorkoli, slišimo ga na anteni zelo kmalo, tako da ostane v naši družbi še naprej.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si.
7: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
8: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
7: Izberi študij, ki ti odpira vrata.

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Tole je Antenin Summer Hits.

0: vsa preverila, 2011 na Ritmu mladosti naj bi tole se predvajal, da naj bi se tole pel in tako naprej. Pojma pa tudi še vedno to na anteni in pel bomo v bistvu čez cel dan Shine On, ker kukr Kaja napoveduje, bo zelo, zelo
1: bo,
0: vroče.
1: Bo vroče, bo.
0: Ja, in kaj je poletje, logično, da je vroče in
1: ja,
0: super pa.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ampak če imaš meni bi celo poletje v kopalkah, ne pa z ene poroke na drugo vsak vikend, kot kaj jaz, ne, ker letošnja vročina, to je next level. Ne, ker te srajce, ki jih damo mi gor, to je, meni gre na kozlanje sam, ki jih vidim. Kaj vidim, da je en ventilator na lokaciji in ki damo mi v nas srajce gor, tako, oh, ne, če bi v kopalkah bilo super, ja, tako da...
1: Pa jih rabeš imeti več sabo, ali kaj?
0: Ampak vikend imam 5 srajc sabo, pa še tudi, če imam 10, bilo čist premalo.
1: Ampak drugače pač vse neveste in ženje nisi želijo imeti lepo vreme na porokih, tako da boljš 100 stopinka pa daljš drugače. Jaz sem videla celo en ritual, ki se ga neveste poslužujejo pred poroko, da bi imeli lepo vreme.
0: Ja? Kada lahko kaj vplivaš na vreme, pa res ne moraš, no,
1: lahko, lahko vplivaš na vreme z manifestacijo in s čaranjem. V glavnem, ritual gre tako, s svojimi puncami en dan pred poroko zakopljajo, ne veste, hrenovko ali pa klobaso in manifestirajo. In ful, ne veste, je to že naredili in pol naslednji dan ni bilo dožja, tudi če je bil napovedan.
0: Pa kva ti prebijaš, stari, kakšne so pa to bučke, mislim,
1: niso,
0: hrenovke, klobase, karkoli.
1: Niso bučke, jaz vrjavim, kaj, drugač moč misli je še toliko neraziskana. Manifestacija pa to. Jaz to verjamem, da je nekaj na tem. A veš, tako je v zvezi. Če ti verjameš, da vama ne bo ratalo, ja pa sam si zavoziš zvezo v propad, razumeš? Dobesedno. In to ve tudi Teddy Swims, ki je v tem celo napisal komad.
0: A ja?
1: Ja, Mr. Know-it-all. Kar poslušaj besedilo.
0: Kumare, bučke.
1: Poslušaj besedilo. Sveže, na Antini.
2: Swims, Mr. Know-it-all.

0: Mr. No Idol, tole antena. Ja, ja, ja, ja. Sej to, ki v komadih to drži. Ja, ja, ja.
1: Teddy Swims, ki je zdaj dejansko, ki je zgleda dejansko, ko je en tak teddy bear, ki bi ga sam tako ubil, ki je tak mehki pa cool pa fajn dec. Pa zdaj je vatrno.
0: Ja, jaz bi pa tudi njo objel, pa tako, ki je tako mehka, pa... pa
1: njegova bejba?
0: Tak medvedek, ne, njo.
1: Ne vem, koliko je ona, kaj mehka.
0: Mislim, jih je kaj malo.
1: Na pravih mestih, ampak je poročena ženska, tako da...
0: Ja, sej, a ja, kaj drugač pa bi šlo, ne?
1: Ja, ja, ja, valda, je, da bi so frenda.
0: Ja, itak, a ja, sem pozabil, da so frenda, pardon. Ej, ja, upam, da frend od soncem.
1: Vreme. Sam danes pa v nedeljo, vse vmes bo dež, danes do 32, sicer bo zdaj v teh dneh, ko bo dež, mečken se shladilo, ampak pretirano pa tudi ne, pa v nedeljo spet do 26 stopin.
0: Promet. Klasični zastoj na teh dolenskih, primorskih, štajerskih avtocestah, vse proti ljubljanski obvoznici. Imamo pa tudi radar na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo, smer Jesenice. Pa srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Antenin zajtrk.
2: Pokrovitelj.
4: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
5: On še čist zaliman, ona pa tudi.
3: Kaja Kovačič in Matic Herceg. Dobro jutro. Radio
0: Antena. Dobro jutro!
1: Dobar dan!
0: Pol desetih je ura, 19.08. smo danes in večina verjetno že z dopustov, ne, oziroma počasih zaključujete. A ste šli z avtom ali avionom?
1: Jaz, kar sem letos imela dopusta, sem šla z avtom na Hrvaško, uh-huh. Pogrešam pa, da bi šla nekam z avionom, ja, nekam dle, nekam kamer še nisem bila. Pa že dolg nisem bila nekaj z avionom.
0: Maribor?
1: Ne, kam dle?
0: Ej, jaz na zadnje, ko sem šel z avionom, sem skoraj prestal v grškem zaporu.
1: Kaj si pa delal? Boh ti pomagi.
0: Lej, specialna enota policistov bila okoli mene, vsi zamaskirani, nič se ni dal razumeti, kaj govorijo. Vse, kar je bilo po neki čudni logični angleščini, kar sem razumel, je bilo prison, prison, prison, prison.
1: Meni se to zdi, kot da zdaj ti neke bučke tle nabijaš.
0: Ne, res.
1: Tazga te ne poznamo, a me mora biti kaj strah.
0: Ne, strah te ne rabit, mene je bilo pa konkretno strah. Se pravi, grška policija in jaz skor zapor.
1: Ne sliši se dober.
0: Tako je po dve.

0: od najdveh, oziroma zelo je že kar dober dan. Slabih 20 minut, dobrih 20 minut, do desetih, kako vače. Čim kriminalc, Matic Herceg, so s tabo na anteni.
1: Kriminalc, no to kudo res ni bilo.
0: Ja, začela sta se pogovarjati o letalskih zgodbah, iz letal, z letališči in tako naprej. In ti si rekel, da si skoraj prestal v grškem zaporu. Zdaj pa kaj s tem?
1: Ja, mislim, kaj s tem. Moj dober prijatelj Meho, daj ti povej, ti imaš eno zanimivo zgodbo iz letališča. Tell me more.
2: A to, ker si ti šel skoraj v zapor, ker si se napil na letališču.
1: Kaj se je zgodilo?
2: To je zgodba za milijon evrov. Aha, jaz imam, ja, jaz imam enega prijatelja, Herceg Metic. In on je tak malo budala, ne? On je pač...
0: Znano.
2: Budala. Ja, neč, šli smo zadnji dan iz maturanske destinacije, z letalom. A vse se ne spomnim točno, kako je bilo. Glavno mi, da so šla na ledeni čaj, ne?
1: Ja, smetano in nekaj alkohola noter, ne?
2: In potem si se ti, Matic Herceg, res si klasična budala. Si se sred letališča zadrl to foro, gdje sem ti? No, ja, tako. Takrat sta pristopila ona dva, Stefanos Kalinakis in Pedros Papatakis in se hotla odpeljati v čuzo, ne?
1: Pedros Papatakis.
0: Jaz nisem zastopila, znač, kaj si ti rekel zdaj.
1: Ne, veš kaj, prek Murci so bili, ne, in mi smo se pač pozdravljali, tako kot so oni reči, živjo, ne, gdje sem ti?
0: Aha.
1: In jaz sem to zaupil. To je njihov pozdrav, jaz sem se to zadrl in oni so vsi mene zelo, gdje sem ti? No, in bili so pa to časi korone in policaji so pa mislili, da jaz hočem organizirati nek teroristični napad ali nekaj
0: pa
1: tak.
0: Pa to sploh nima veze, časi korone ali pa ne časi korone. En se ti v nekem čudnem jeziku dere na letališču, pač logično, da si pomislil, da je ta človek mal kuku, tako da boh pomagi, kako se je pa to razpletel?
1: Ja, bil sem zaprt v sobi s petimi specialci, ki so okoli mene stali puškam in polno bojno opremo. Vem, razumem, to je želja marsikatere dame, ne uniforme, nabiti tipi, zagorili,
0: ja,
1: okay. Tipi, ampak ne.
0: Si naredil fantazijsko, ja, zdaj sliko.
1: Ampak res ni bilo tako lepo, moram priznati, da res ni bilo tako lepo, da je bilo kar prej grozen, kakor pa lepo.
0: Te je bilo strah.
1: Kaj svina. 40 minut se nisem smel premakniti, dokler ni prišla končno ena bejba, ki je znala vsaj 1% angliško. 1%, ostali nič, nič, nula.
0: Nič.
1: In se mi razložil, da sem v bistvu sam pozdravil svoje potnike in to je to. In ona mene po 40 minutah spusti. Dve minuti prije so zaprl pač ukrcavanje, sem bil spuščen in sem šprintil na avion in ga ujel. Crazy zgodba, ampak jo imam zgodbo za vnuke prštimara. Ja, skor
0: oh
1: sem pristal v grškem zaporu.
0: No sej, če pa ti zaprl vrata, pa še povedal, kako je v grškem zaporu. Ampak če ne v klicu Mehota, jaz ti ne bi verjela.
1: Ne verjela, ne? Vnuke prštimara. Ja, skor sem pristal v grškem zaporu.
0: No sej, če pa ti zaprl vrata, pa še povedal, kako je v grškem zaporu. Ampak če ne v klicu Mehota, jaz ti ne bi verjela.
1: Ne verjela, ne?
3: Ej, daj povejta končno, kaj normalnega.

0: Akcija tedna u Eurospinu od 20. do 26. augusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 € na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.

0: Evrazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Bolje se začne tam, kjer se pomol konča. Razen na Zbilah.
1: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
1: Rimti R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
0: Obiščite zrak.rimti.si.
2: Radio Antena. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Ljubljanska avtobusna postaja se v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti vzhodno od ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Usoda dokončne nove postaje pa ostaja odprta zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje. 11 gorenjskih občin pa je uvedlo enotno globo 500 evrov na posameznika za divje kampiranje v naravi, s čimer so kršitve zmanjšali za skoraj polovico. Na območju Bleda in Bohinja so letos redarji napisali 211 glob, lani 345. V enem primeru je 6 plačilnih nalogov skupaj naneslo 3000 evrov kazni. Župana Bleda in Radovljice poudarjata, da ukrep preprečuje izbiranje občine z nižjo kaznijo.
4: Mami, oči, kmalu bo šola in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
2: Vreme.
5: Po malo bolj oblačnem dnevu včeraj, danes znova prihaja sonce in visoke temperature, tudi tja do 33 bodo pokazali termometri. Jutri pa bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte postopno zajamejo večji del Slovenije, pihal bo tudi jugozahodnik. Trenutno pa Radovljica 20, Litija 21, Maribor, Ljubljana, Črnomelj, Hajdina 22, Velenje, Novo mesto, Brežice 23, Nova Gorica 25 in v Izoli 26 stopinj Celzija.
2: Promet.
5: Varno in prijetno pot, kamorkoli šibate. Zastoji na dolenjski avtocesti A2 pa ostajajo smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cesti Ptuj Slovenska Bistrica v obe smeri pri Pragerskem zaradi del. Prometna nesreča ovira promet v Celju na Mariborski v križišču za priključek Celje Center, iz smeri Vojnika trenutno ni možno zaviti na priključek Celje Center. Radar pa črnkedi na bivših hitri cesti med Pesnico in Mariborom na SOS mestu smer Hoče, v Logatcu so pri industrijski coni pri krožišču smer avtocesta, na gorenjski avtocesti na nadvozu Naklo smer Jesenice in v Kranju na Laborah pri šoli BB. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, dobrodošli na 080 22 55.
6: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
7: Avtovalis Ljubljana.
2: Dopoldan na Radio Antena.
8: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: Kaj ti pa je? Zakaj pa jokaš?
1: Kaj skor konc desetih hitov v vrsti, ali je že to deveti?
0: Pa se jih imamo vsako uro deset.

0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrone, bo, bubblegum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom...

0: 9,
1: niti 11.
2: To je bilo 10 hitov vrsti
1: na Radio Antena.
2: Promet.
3: Previdno prosim, saj je prehitevalni pas zaprt na pomurski avtocesti A5 smer Murska Sobota med priključkoma Lenart in Sveta Trojica zaradi predmeta na vozišču. Zastoji pa ostajajo na dolenski avtocesti proti Ljubljani od Biča do Ivančne Gorice, na primorski avtocesti smer Koper od Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cestah Šmarje Koper, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. Danes po noči med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja. Radar pa na štajerski avtocesti na uvozu Celje center proti Ljubljani, v Logatcu pri industrijski coni smer avtocesta in v Kranju na Laborah pri šoli BB. Srečno!
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
2: Dopoldan na Radio Antena.
6: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
7: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan. V Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan in Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
8: Nacionalno svež.
9: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
8: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
9: Pomorski sejem.
10: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
11: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
12: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
13: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
14: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Interclass Cars Ljubljana Vič.
15: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
16: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
17: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
16: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.

0: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
1: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
0: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
2: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
3: No kaj?
2: Čistilna naprava.
4: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
5: Vodateh.si.
6: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
7: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
8: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
7: Fakulteta za upravo.
9: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Radio Antena. Novice.
14: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Peticija za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča očitno dobiva vse večji zagon. Število podpisov je že preseglo 60 tisoč. Pobudnik Miha Brejc pa pravi, da takšen odziv ni naključen. Po njegovem ljudje vse bolj dobivajo občutek, da se v državi dogajajo stvari, ki jih ni več mogoče kar spregledati. Brejc napoveduje, da bodo podpise zbirali do prve seje državnega zbora po poletnem premoru. V Ljubljano pa prihaja precej posebna turistična odprava. Luka Dončić bo za nekaj dni gostil celotne Lakerse. Čaka jih kombinacija treningov, golfa in malo slovenskega turizma. Ogledali naj bi si Bled, sprehodili pa se bodo tudi po središču Ljubljane, kjer jih bo verjetno težko spregledati. Za dobro hrano naj bi bilo prav tako poskrbljeno. En večer pa naj bi namenili tudi zabavi ob balkanski glasbi.
15: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
16: Vreme. V preostanku do podneva lepo zdrav, temperature po Sloveniji Maribor 24, Celje Beltinci 25, Poljčane, Novo mesto 26, na Kozini 27, Semič 28 in v Novi Gorici 30. Dnevne temperature bodo šle do 33 stopinj. Preostanek dneva bo po večini sončen in vroč, jutri pa na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte, ki bodo postopno zajele celotno Slovenijo.
13: Promet.
16: Prijetno in varno pot, kamorkoli šibate. Zastoji na štajerski avtocesti so v smeri Celja med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru od Kozari do Vrhnike, pa tudi gneča na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane od Biča do Ivančne Gorice. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. V noči na četrtek med 10. zvečer in 5. zjutraj pa bo zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovicom zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti, ki prihaja v septembru na slovenski avtocestni križ. Trije radari še na delu, na stojalu je v Grosupljem pri mizarstvu Jošt, na štajerski avtocesti pri protihrupni ograji uvoza Celje center proti Ljubljani in v Kranju na Laborah nasproti šole BB. Če jih boste odkrili še kje, jih sporočite na 080 22 55. Srečno!
17: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
18: Dopoldan na Radio Antena.
19: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
20: Od 10.

0: dan. Tle sem vam dostavila 10 hitov v vrsti. Sam podpisat mi še dejte, da ste jih prijeli.
1: Promet.
2: Srečno in varno pot, kamorkoli ste namenjeni, zastoji pa ostajajo na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti v smeri Kopra od Kozari proti Vrhniki, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. Radar pa v Arclinu pri Vojniku nasproti bencinske črpalke smer Frankolovo, policijska kontrola pa v Škofji Vasi pri gasilskem domu smer Celje. Nič 80 22.55, dobrodošli tudi vi svoje poti.
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
5: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: prave, ne vijolične, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem. Nora.

0: tretjega nadstropja.
1: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
5: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
6: Karte, eventim.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
4: Radio Antena. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kazen Samirju Šiliču za napad, v katerem je umrl novomeščan Aleš Šutar, je pravnomočna. Šilič je konec maja priznal krivdo. Sodišče pa mu je po sporazumu s tožilstvom izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona zoper njegovega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Če ste nameravali čez Vršič, pa pozor, v ponedeljek bo prelaz za 24 ur popolnoma zaprt. Zapora bo zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč trajala od ponedeljka od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Obvoz bo možen čez predel oziroma Italijo. Če bo vreme ponagajalo, bodo dela prestavili, sicer pa s septembrom na Vršič prihaja tudi nov prometni režim z zapornicami.
6: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati, za male korake, velike preskoke in vse vmes.
4: Vreme.
7: V sredinem popotnevu lep pozdrav, po večini sončno in vroče bo, če ste pogrešali vročino v zadnjih dneh, pa tudi sonce. Jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte, ki bodo postopno zajele celotno državo. Pihal bo vmes jugozahodni veter. Trenutne temperature po Sloveniji pa Celje 26, Ljubljana Maribor 27, Majšperk Beltinci Šmarješke Toplice 28, Semič Piran 30 in Nova Gorica 31 stopinj.
4: Promet.
7: V sredinem popodnevu lep pozdrav, varno pot, zastoj, na tej poti pa Štajerska avtocesta, smer Celje, med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru od Kozari proti Vrhniki, pa na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Zastoji so tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. Danes po noči med 23. in jutri do 4. zjutraj pa bo zaprta cesta Škofja Loka Gorenja vas v predoru Stn zaradi del. Radar pa bel, kedi v Škrjančah pri Novem mestu meri v obe smeri in tudi kje merijo še? Dobar dan.
8: Radarska kontrola smer Laško v Rimskih Toplicah pod Trgovino. Hvala na svidenje.
7: Še radar te čaka, si v kedi v Radencih na Kapelski cesti v obe smeri aktiven in na Hotizi pri Nogradu prav tako. Srečno pot.
3: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
4: Dopoldan na Radio Antena.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
4: 10 hitov vrsti.

0: Promet.
1: Prijetno in varno pot, hvala za vse klice na 0880 22 55. Zastoji pravite, da so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice. Na Primorski avtocesti smer Koper pred počivališčem Rauber Komanda, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Ptuj, Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce, Bled. Še radari, Belkedi v Škarjančah pri Novem mestu, v Rimskih Toplicah po trgu Govino, smer Laško, Bel Up, Bel Klio v Mariboru, v Melju na Melski cesti, Sivkedi v Radencih na Kapelski, na Hotizi so pri Nogradu in na Gorenjski avtocesti A2 na dvozu Vrba, tam aktiven policist v obe smeri.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Dopoldan na Radio Antena.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
6: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
5: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
6: Fakulteta za upravo.
7: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana, telefon 01-428-0606.
5: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Le preveri. Celovška cesta 524.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
10: Kje inox materiale se dobi?
11: Na inoxcenter.si.
10: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.

0: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
1: Pokrovitelj.
2: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
3: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabil v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro Sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro Sistemi Logatec.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Kaj in svet 3, premierno v Odiseji, 29. avgusta ob 17. uri, od 15. ure dalje. Pridite po film, druženje s filmsko ekipo, nagrade, fotografije in kup premiernih presenečenj. Več na odiseja.si.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
12: GB Leasing.
13: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
14: Remti-R, kakovostne rešitve za prezračevanje.
15: Obiščite zrak.remti.si.
16: Radio Antena. Novice.
17: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaporna kazen za Samirja Šilića, ki je priznal napad na novomeščana Aleša Šuterja, je pravnomočna. Ker je imel Šilić že 2 pogojne obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev na hladnem. Šilić je sicer napad priznal maja letos, sodišče pa je sporazum s tožilstvom sprejelo. Sodnik je ob tem povedal, da ne dvomi, da je prav Šilić napadel Šuterja, kar je potrdilo tudi najmanj 6 prič. Tožilstvo je med tem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Oglasi v ChatGPT-ju pa bodo prihodnji teden prišli tudi v Slovenijo in še 30 evropskih držav. Vidni bodo uporabnikom brezplačnega paketa in naročnikom paketa Go, medtem ko jih pri ostalih paketih ne bo. Prikazani bo določeno od odgovorov ChatGPT-ja in po navedbah OpenAI ne bodo vplivali na vsebino odgovorov.
18: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
19: Vreme. Prijetno popoldansko pot in še prej poglejmo vreme, preden gremo na ceste. Po večini sončno bo, zapihal bo jugozahodni veter, pozno v popoldnevu in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa so od 27 do 33. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, vzemite na znanje, če se tja odpravljate, možne bodo posamezne plohe in nevihte, drugod pa bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno v popoldnevu pa bo verjetno za nevihte v zahodni polovici Slovenije nekoliko večja, na vzhodu pa bo še po večini suho.
16: Promet.
19: Poglejmo še cestno stanje. Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča proti Ivančni Gorici, na primorski avtocesti proti Kopru pred počivališčem Ravbar Komanda, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Ptuj Slovenska Bistrica pri Pragerskem in Lesce Bled. Zaprta ostaja cesta Rače Brunšvik Kungota pri Ptuju, pri Gramoznici prometna nesreča. Danes po noči od 10. zvečer pa jutri do 5. zjutraj pa pričakujte zaprto štajersko avtocesto smer Ljubljana med Vranskim in Blagovico zaradi nadgradnje sekcijskega merjenja hitrosti. Radar pa Marta pravi Bevklijo v Mariboru v Melju na Melski cesti.
20: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
21: Dopoldan na Radio Antena.
22: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.

0: ekipa Radio Antena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
0: Promet.
2: Hvala za vse klice na 08022255. Zastoji so na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in Dramljami in na cesti Lesce-Bled. Zaprta pa cesta Šempeter-Dornberg pri Prvačini, zgodila se je prometna nesreča, pojdite po znanem obvozu. Cesta Rače-Brunšvik-Kungota pri Ptuju pa je pri Gramoznici spet odprta in prevozna. Radar pa v Mengšu pri Tušu meri v obe smeri, tam je cona 30 km na uro. Radar v Škatli je aktiven v Ljubljani v Rožni dolini na cesti 27. aprila, prav tako aktiven radar v Škatli mestnega redarstva v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško smer center. Nič 80 22 55, prava in zastonj izbira tudi v sredinem popoldnevu. Srečno!
3: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
0: Dopoldan na Radio Antena.
4: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
3: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
5: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
6: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
7: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
11: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
12: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Če še zmer delaš iste finančne napake,
15: pol
14: jih boš delal do konca življenja.
15: Morgan Housel ti pove, zakaj.
14: Psihologija denarja. 19. oktober. eventim.si.

15 minut, če manjka do dveh, Balantova pa samo v tvoji družbi na anteni. Evo popoldanska desetka hitov vrsti je prštimana, tako da sangasa. Mislim, dobro bomo tole mi uštartali. Bebe Rexa in Faithless prihajata s hitom New Religion. Zlo kmal, ostan z mano.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
3: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
2: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
3: Fakulteta za upravo.
4: Unija Smart Accounting. Svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
2: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti Kina Šiške.
3: Radio Antena. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Po vročinskem valu in nizkem vodostaju Save se nuklearna elektrarna Krško vrača na 100% moč. Razmere so se v zadnjih dneh izboljšale, predvsem zaradi nižjih temperatur in nekaj padavin. Elektrarna je sicer morala 6. avgusta moč zmanjšati na 80%, na to pa jo je postopoma povečevala. Sava ima trenutno dobrih 24 stopinj, zato je obratovanje s polno močjo znova mogoče. Po Balkanu pa se širi virus Zahodnega Nila. V Severni Makedoniji so letos potrdili že 35 okužb. Za posledicami bolezni pa so umrli 4 ljudje. Večina primerov je bila zabeležena na območju Skopja. Še slabše je v Grčiji, kjer so doslej potrdili čez 80 primerov in 9 smrti. Bolezen se prenaša predvsem s piki okuženih komarjev. Pri večini okuženih pa povzročile blage simptome ali pa jih sploh ni.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme.
6: Danes imamo kar vroče. Trenutno 31 stopinj kaže v Ljubljani, 30 v Kranju in Grosuplju. Bo pa danes takole pretežno oblačno do konca dneva. Od jutra naprej prhajo pa je spet neke plohe pa nevihte, tako da mečkan se bojo tudi temperature spustile. Jutar 31 stopinj pa pol 27 v petek, čez vikend pa tam od 25 pa recimo mogoče do 27 stopinj.
3: Promet.
6: Previdno pneumatika na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Novega Mesta pri priključku Šmarje Sap in pa zastoje imamo na dolenski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in še na cesti Lesce-Bled. Imamo pa tudi kar dva radarja in sicer prvi je v Škatli v Ljubljani v Rožni dolini na cesti 27. aprila in pa radar v Škatli je tudi v Ljubljani na Linhartovi pred križiščem Stopniško v smeri centra. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
7: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10.000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje. Avtovalis Ljubljana.
3: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-Karavaning v Šenčurju.
9: Ali na mixi-caravaning.si.
10: Ko baš vsega res dost. Pejd domov z Balantovo.
6: Pa hello, pa sej ne moram verjeti, da je že sreda, pač koliko ta čas leti, noro. Mene včer ni bilo na šihtu, da bi podoživela tole zmago za Hud Hit Hedna, ka vi ne veste, koliko sem jaz navijala za ta komad. Presežem, najbolj vesela sem bila, ker sem slišala rezultate, pa očitno je bil tudi vam boljši, tako da po desetki slišimo tale nov antenin hit oziroma Hud Hit Hedna, Talk to You, pa še na tale poleten vreme nam bo čist sedel, jaz mislim. Zdaj pa prvi hit v vrsti, Baby Rexa in Faithless, New Religion, uživi.

0: Vun po čevapih in tangice na vidiku.
1: Začelo se poletje!
2: V dobri družbi.
3: Na Radiu Antena.

0: Lahko bi vam dostavili samo en hit, ampak
1: ne. Na Anteni smo vam izrihtali 10 v vrsti.
2: Čau, Anteno, poslušaš v tvoji družbi, pa sem Balantova, in ker so torki rezervirani za rezultate in razglasitev slavnostne borbe za hud hit hedna, se v sredo spomnimo, zakaj ste se tako odločili. Ja, jaz mislim, da sploh ta teden ste se zelo prav odločili, jaz sem pač presrečna.
0: Hud hit hedna.
2: Vsi imamo svoj okus, jaz priznam, da je bil tudi predlog od Matica Hercega ta teden

Mislim, halo, Madonna pa Kylie Minogue, pa se to sploh ne more biti slabo. Evo pa še rima je. Kaj in predlog ste na konci izglasovali za zmagovalca in jaz vas tle pač 100% razumem. Komad Talk to you, ki ga bomo tudi zdaj slišali, opisuje tist moment, ko med dvema nastane kemija. Ampak še ni jasen, kam bo to šlo. A ne? V modernem svetu bi temu po moje rekel current situationship ali pa kaj tazga. Ampak jaz mislim, da nit ne rabimo razumeti, o čem govori v komadu, ker tale komad, priznajmo si, je vibe pač sam po sebi. Tole sta Another in 54 Ultra Talk to you. Pa da nam zdaj koga slučajno videla, da ne vajba na ta komad, a prav, dajmo si vajbat, lepo prosim.

0: promet.
1: Zastoji so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na primorski proti Kopru pred delovno zaporo pri Postojni. Stojite tudi na štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na gorenjski pa proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 km in pa stojite še na cestah Lesce, Bled in Vodice Moste. Ja, prele smo imeli še dva radarja v Ljubljani, ampak trenutno so jih umaknili, še vedno strpno in previdno, pa predvsem, da ne bo kdo kazni dobil, če pa kar kolo paste, pa nič 80, 105, 2. Srečno!
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
4: Popoldan na Radio Antena.
5: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavani, v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavani Šenčur ali na mixi-caravani.si. Ker poletje še traja.
6: Antenin zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10, pokrovitelj.
5: Poletje se ne dogaja na zaslonu, tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje, zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. Sport Everest.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
5: Novo Winterclass Cars Chang'an CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: tudi nad skrbeti, ker tudi novi hiti prihajajo. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gorba. V glavnem the best muska, za tole sredo se mislim, da že spodob, da ga mečken zažuramo, kakaj, sej dali smo že ta teži del tedna čez. Jutar je že mali petek, wuhu!
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše. Kar glas popravi,
3: kar glas zamenja. Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: Kdo te pelje na letališče? Go Opti. Od doma do terminala. Brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
10: Radio Antena. Novice.
11: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Kopru, kjer so policisti obravnavali pretresljiv primer nasilja v družini. 19-letnik naj bi svojo mamo dalj časa psihično in fizično nasilno trpinčil, jo zaklepal v sobo in ji grozil z nevarnimi predmeti. Po navedbah policije naj bi v stanovanju tudi uničeval stvari in materi kradel denar. Ženska je od strahu poklicala policijo. 19-letniku so zdaj izrekli prepoved približevanja. Na Bohinjski Beli pa se je končala pot ene največjih slovenskih igralskih legend. Slovenija se je poslovila od Milene Zupančič. Na državnem pogrebu z vojaškimi častmi so se pokojni umetnici poklonili številni znani obrazi iz sveta kulture in javnega življenja. Ob slovesu so sodelovali tudi pripadniki garde Slovenske vojske, v časti igralki pa so odjeknile 3 žalne salve.
12: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Ljubljana 32 stopinj, 29 Kamnik in stopinjo manj imamo trenutno na Bledu. Danes bo še tako lepo, sončno pa oblačno, jutr štarta spet mal grš vreme, plohe pa nevihte so baje možne čez dan, pa kakor vidim bo pol šele v nedeljo spet lepo. Promet. Še vedno imamo zastoje na Dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Štajerski avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in Šentjakobom. Stojite tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini 1 kilometra in pa tudi klasično na cestah Lesce Bled in Vodice Moste. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, se veš nič 80-105-2. Srečno!
13: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
14: Popoldan na Radio Antena.
15: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani Gušenčurju.
16: Ali na mixi-caravani.si.
17: Cel popoldan je s tabo Balantova. Radio.
0: Hello, hello, evo, 10 hitov vrsti je prštimana, pol pa uletim še jaz z novosti, da nam kdo rekel, da skos ena nisto musko poslušaš, pa da nismo na tekočem s trendi, pa novimi komadi, pa vsem tem. Glej, zato nam bo danes Taja Damjan servirala ob 6 euro lestico, pa ba je, bo tudi stale gor. Čista fričen komad od Ariane Grande. V glavnem bomo slišali, kaj še vse prhaja. Zdaj pa obljubljena desetka. Uživi na maks.

0: Dejmo.
1: Čau, Anteno, poslušaš Balantova, pa sem v tvoji družbi, kjer skrbimo, da se imaš ti vsak dan the best. Lej, tle na Anteni ni slabe volje. Če je, te spravimo tudi s kakšnim random komadom zihar v dobro voljo. Mislim, pa ne mi reč, da lahko jokaš na tole. Prosim, lepo. Ne moreš, ne? By the way, tudi tega le Moving to the Sun danes slišiš na Eurolestvici, ob 6 se začne, drugač pa na prvem mestu prejšen teden je kraljeval tale gospodič, ki prav da vse ve, Terry Swims. Sam zdaj, kaj pa bo danes, a ne? Jaz sem prej govorila s Tajo Damjan, pa je rekla, da se nam obetajo neke novosti in presrečna sem, da vam lahko sporočim, da danes slišimo tudi tega. Ariana Grande je izdala nov album in She's So Back, lahko rečemo. Dobri komadi so, moraš sicer tako parkrat poslušati, da ti rata je dobri, ka priznam, da je ful drugačen album od ostalih, ampak meni je všeč, meni je zelo všeč. Gor najdeš tudi tega le Perl, ki ga zdaj le tudi slišimo seveda na Anteni, pa nič bat, tudi Taja Damjan ga bo danes večer od 6. ure dalje zavrtela. To je sam tako mečken za ogrevanje.

0: promet.
1: Previdno zastoj so na dolenjski avtocesti smer Ljubljana od Biča do Ivančne Gorice, pa na Primorki proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dravljami proti Mariboru, med Ljubljansko vožnico in Šentjakobom ter proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentilj. Tam je zdaj dolg zastoj že približno 3 km. Stojite tudi na ljubljanski severni obvoznici od Bežigrada proti Šiški, pa na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Zaenkrat ni radarjev in ni tudi kontrol, če kar koli opaziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
2: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
3: Popoldan na Radio Antena.
4: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira kamp opreme, dodatkov za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M Karavaning Šenčur.
2: Ali na mixi-caravaning.si.
4: Vse za vaše poletne avanture.
5: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
2: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M Karavaning Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
8: Sem se vozil, pa je pa kamen prletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
10: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo na te. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si. Supernova.
2: Izberi avto in odpeli.
11: GB-Leasing vse uredi takoj.
2: Smo edini s brezplačnim jamstvom za rabljena vozila.
11: 24 mesecev miru, to je to.

0: A mi lahko, prosim, en pove, a sonce zdaj vzhaja ali zahaja, ker sem glih kar ustal.
1: Poletje na anteni.
2: Največ hitov, najmanj gola.

minut še manjka do 4, Balantova pa sem v tvoji družbi. Jaz mislim, da nas muska pomlajuje. A se vam kdaj na dober komad tako mečken zmeša, ali sem to sam jaz? A pojete kdaj tok na glas, da vam skor da ne pljuča ven vrže, ali pa imate koncerte pod tušom, tako enourne koncerte? Ma jaz nisem zdravnica, ampak vam povem, zato bojo kreme za gube enkrat propadle, ker bomo vsi tako mladi zaradi te muske.

0: Odlično mladi pa bojo bili tudi oni, David Guetta, Alpha Will in Ava Max v novi desetki hitov. Vrsti prihaja s komadom Forever Young.
1: Anteni Zajtrk, vsak delovnik od 6 do 10. Pokrovitelj.
2: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si.
3: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
4: Nič ti ne pomagajo fizične kopije, če si jih pozabi v pisarni. Digitalizirajte poslovanje podjetja s Canon tehnologijo podjetja Biro sistemi. Znižajte stroške in poenostavite poslovne procese. Biro sistemi Logatec.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Vodateh.si.
11: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
12: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
13: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovana steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
14: Novo Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Changan. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu. Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Changan. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
15: Ne rabiš več denarja.
16: Rabiš manj napak.
17: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
18: Ko se združita prezračevanje in hlajenje, nastane popolno bivalno udobje.
19: Remti R. Kakovostne rešitve za prezračevanje.
18: Obiščite zrak.remti.si.
9: Radio Antena. Novice.
20: Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končal predobravnavni narok za Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Obtoženje kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu odvetnika, narok pa je trajal približno pol ure in je bil zaradi varstva zasebnosti oškodovank zaprt za javnost. Potnike, ki uporabljajo ljubljansko avtobusno postajo, pa od ponedeljka čaka nova začasna lokacija ob Masarikovi cesti. Od sedanje bo oddaljena približno 200 metrov, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Na 46 peronih bo mogoče vozovnice prvič plačati tudi s kartico. Na Škalskem jezeru pa so potrdili nov ribiški rekord. Uroš Preradovič je po uri in pol iz vode potegnil soma dolgega 2 metra in 40 cm ter težkega 91 kg.
21: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati za male korake, velike preskoke in vse vmes.
22: Vreme.
0: Ja, mal niha, mal piha. V glavnem ni švok za tole sredo, mal je oblačen, zdajle se tudi neki sonca kaže. Pa okoli 32 stopinj imamo trenutno v Ljubljani, 30 v Radovljici in 32 na Vrhniki. Jutar 30 stopinj, pa vidim, da bo tale nevihtno tako plohe obdobje vse do nedelje. Na Govejo župco bomo pa zgledalo šli spet brez maril.
22: Promet.
0: Sploh ne vem, kva sem zdaj povedala. V glavnem pneumatika na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Grosuplje Zahod in Šmarje Sap, tako da tam previdno. In pa zastoji so na dolenski avtocesti v obe smeri med Bičem in Ivančno Gorico. Pa na Primorski proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter proti Mariboru med Ljubljansko voznico in Šentjakobom. Stojite tudi na cestah Lesce Bled, Vodice Moste in Tomačevo Črnuče. Bo pa drgač tako čist samo za obvestilo, danes po noč med 23. in 4. uro zaprta cesta Škofja Loka Gorenja Vas v predoru Sten zaradi del. To je to za enkrat, če karkoli opaziš, bom vesela tvojega klica na 080 105 2. Srečno!
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
10: Avtovalis Ljubljana.
22: Popoldan na Radio Antena.
23: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
24: Ali na mixi-caravani.si.
25: S tabo na poti, kamor kol že, samo naših dne.
26: Popoldan z Balantovo.
0: Hello, hello. Ej, a ste šli kdaj na letalo pa imeli tako najbolj čudno izkušnjo ever? Našmu voditlu Maticu Hercegu se je recimo zgodil enkrat, da je skor pristal v zaporu, ki je nekaj rekel. Slišmo, zelo kmalo bo vse povedal. Jaz moram reči, da nisem imela kakšnih preteranih čudnih momentov, ko zelo malo letim. Lahko mi pa sporočiš tvojega. Z SMS-om na 0413300 kakšno tako letalsko zanimivo prigodo. Pa da vidimo.

0: Največ hitov, najmanj govora.
1: Ej, če smo rekli največ hitov, pa najmanj govora, pa bi te lepo prosil, da mi ne govoriš več. A razumeš? A moram še enkrat povedati?

0: 10 pijanih štajercev na plaži v vrsti.
1: Ko bomo še kakega spili, pa te čuj.
2: In 10 hitov na vrsti v Anteniji. In

0: pa Radio Atena sporoča.
1: Vaših 10 hitov v vrsti je bilo uspešno dostavljenih pred 5 sekundami.
2: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. A si predstavljaš, da se ti zgodi kaj tazgale?
3: Skor sem pristal v grškem zaporu.
2: No, kaj to se je Maticu Hercegu zgodil in dej Matic, da slišmo presenetno, zakaj se ti je to zgodil.
3: V bistvu je bilo tako, da sem maturante pelil na pač destinacijo in sem imel prek Murce in smo se vedno pozdravili, gaj sem tu! In sem to zapil sred letališča in so mi oni zdaj tako odgovorili, gaj sem tu! In v tistem so me sam visoki, črni, oboroženi, okay, prijatelji z policije sam zbesali v eno sobo in sem bil tam 40 minut noben iz noč angliško, grozen, vse kar sem razumel od njih je bilo, prizen, jaz sem...
2: Za mene je mami naučila že zdavni, da je treba po tih govoriti kakšne besede, ki so tako mečken sumljive, a ne? Ampak Matic kot Matic me sploh iskreno ne preseneča. Hana, ti si imela tudi eno prigodo, vem, da si bila tiste vrdesa, povej.
4: Mislim, zgledali tako, ne, da sta se spoznala na letalu. Očitno.
2: Okay.
4: Ja. In vstak sta sedela na svojem koncu letala in ful dolg let je bil, mislim, da smo šli v Ameriko, se pravi, trajali kar nekaj časa. In čez dali bliže sta sedela, čez dali več sta se družila, na koncu sta sedela skupaj, na koncu je šla punca na WC in pač tudi mi med letom nismo imeli velik dela, a veš, pač ti letiš po noč čez ocean, ti pač gledaš, kaj se dogaja, ne, ti opazuješ. In ona še ni šla ven iz WC-ja, ko je šel on tudi noter. In pač se nekaj cajta smo pustili, no, pač je, kar je, ampak problem je v tem, da sta malo preveč migala in sta začela pritiskati na un gumbek za pomoč. In smo pač na neki točki pač mogli potrkati in
5: posledično...
4: Ja, odprli smo vrata, zaradi tega, ker se nista odzvala.
5: Oh
4: in pač po pravilih, če ta gumbek pritiska nekdo, a ne rabi pomoč in če se ne oglas, ki ti potrkaš, moraš odpreti vrata. In
3: a,
4: ja,
3: da se ni oglašala,
4: lahko,
3: saj ona.
4: Lahko jih odpreš od odzuni. Še enkrat, ljudje, lahko odklenjemo vrata od
5: Kako
2: dobro. No, mi se zanimiv, ne? Po moje še kakšne druge možne stvari doživela na letalu. Jaz recimo zelo malo letim, ker se pač bojim letenja pa turbulence, pa vsega možnega na letalu. Se mi je pa zgodila, sem še dvakrat sestro potvrd, pa zmer je ona imela neko sceno s potnim listom. Ali ga je zgubila, je bil nek naroban ali ne vem kaj. Pa enkrat nam je celo ratelj prideti čez, drugi cva pa en dan več ustale v Parizu. Tako da evo, še bolj ka letal pa turbulenc se očitno zdaj putanovam bojim potvrd sestro. Mislim, da bi vedel, to je šele vlakec smrti.
0: Promet.
2: Previdno prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Podvodje in priključkom Vodice. Tam je tudi nastal zastoj. In pa zastoj imate tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na štajerski obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na ljubljanski južni obvoznici, ne, na vzhodni obvoznici, od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Stojite tudi še mejčka na cestah Lesce, Bled in Vodice, Moste. To pa je zaenkrat vse. Če kar kol opaziš, nič 80-105-2. Srečno!
0: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
6: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
0: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
7: Popoldan na Radio Antena.
8: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Manjka vam le še prava kamp oprema. Skočite v M-Karavan, Šenčurju, kjer vas čaka vse za brezskrbne poletne dogodivščine. M-Karavan Šenčur ali na mixi-caravaning.si. Ker poletje še traja.
0: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
9: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto.
10: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
11: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
12: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
13: Festival omogoča mestna občina Ljubljana.
14: Vedno odlašate do zadnjega trenutka?
13: Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
14: Vedno na boljše. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
2: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
3: Ne vem in tudi nočem vedeti.
4: In točno to je problem.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
2: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
5: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in

0: Pretty Boy.
1: Se strinjam, Shakiro, Pretty Boy. Shakira in Maluma sta bila tole 30-ta, so ba je nova 20-ta, ne vem, tako pravijo ali kako. Jaz zdaj lahko rečem, da po 30-tem letu, ko sem ga glih točno en mesec nazaj dočakala, se je tako mrske spremenila, ne? Pa ne glih vizualno, sicer tudi, nažalost, ampak spomin. Jaz nekaj skos pozabljam, sicer priznam, da sem tudi prej ful veliko pozabljala, mislim pa, da noben od nas ni pozabil, pa tudi jaz upam, da nikoli ne bo na dopust.
2: Birko.
3: Vsak delovnik mal čez 8 uleti na anteno.
2: Na zadnje, kaj je bil tukaj,
3: je povedal.
4: Počasi sem vas začel opozarjati, da prehajamo v zadnjo četrtino počitnic. Uh-huh. Te dni recimo, da imamo, temu lahko rečemo, malo hidration breaka. Kaj je bilo res vroč, pa se rabimo malo zaliti.
5: Zdi, da ni bilo dost.
4: In seveda tlele kaja pa ima. Recimo, da imamo, temu lahko rečemo, malo hidration breaka. Kaj je bilo res vroč, pa se rabimo malo zaliti.
5: Zdi, da ni bilo dost.
4: In seveda tlele kaja pa ima tiskar zavijeta z očmi, kaj zdaj to razlagam, koga to zanima. Am

0: občutek za čas. Mogoče niso opazili, da jim stoji ura. Ne?
1: Mogoče.
0: Vsi te zdaj začeli panično begati na okol, ko so pogruntali, da sploh niso porabili dopusta.
1: Oh, ja. Ne.
0: Da so pozabili iti na počitnice.
1: Oh,
0: ja. Ja. Ali pa da so vsi šli, pa so ostali čist sami, pa zdaj okrog gledajo. A ja, niso šli v trgovino.
1: Ne.
0: In so to še ne zdaj upazili, ne. Tako da vsi vi ustavite se.
1: Stop.
0: Ne, ja. Dajmo se malo sest. Star pregovor pravi, ka se ti najbolj mudi, pa iti za šank pa naroč enega. Ne, ja. Ali pa tudi tako, ki je rekel znan slovenski filozof, nikoli še nismo šli, da ne bi še enega spil. To se pravi, še enega rukante, pa se lepo pomirite. Ne? Jutr bom nadaljeval, ker se mi zdi, da je dosti informacij za danes.
2: Pirko, vsak delovnik v Antenjenem zajtrku.
0: Če me kdaj zamudiš, pa ne moreš poslušati, lahko vse za nazaj poslušaš na aplikaciji Radio Player. Hashtag sam povem.
3: Sveže, ne?

0: Meghan Trainor, Lips Are Moving, Balantova sem še vedno, tvoja družba, počasi se bližamo koncu popodneva. Pač kdaj zares sploh večer? A je to tako, ko se stemni ali kaj? Kaj jaz recimo se doskrat obrukam, ko grem v trgovino pa rečem v 9 zvečer prodajalki, dober dan, pa me pa sam gleda, pa vem, da ni več dan, Tatjana, vem, se imam učino. Važen. Večer, jutro, dan, 14. april, retrogradni Merkur, v devici Luna, nima veze, skozi se imamo dober na anteni, pa še prehaja nova desetka hitov vrsti s hitom Save Me Tonight. Začnemo.
1: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus. Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
1: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
0: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
1: Fakulteta za upravo.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Kje Inox materiale se dobi?
6: Na inoxcenter.si.
5: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
7: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
8: Radio Antena. Novice.
9: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obrambnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada pa želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo Urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok kar 3 metre.
10: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
11: Vreme. Je danes taman, pač ni prevroče, čeprav zdajle, ko ste se usedeli v avto, piše verjetno 40 stopin, ampak tako. Kolikor smo imeli vroče prejšnje tedne, jaz mislim, da je vse en zemečken lažji. 32 stopin imamo trenutno v Ljubljani, pa v Medvodah, pa 30 v Logatcu, pol pa jutri 29 stopin, tako neko nevihtno bolj vreme. Petek podobno, oziroma 26 stopin kaže za petek, sobota pa 22 stopin in nedelja pol spet 26, tako da bo lažje zadihati.
8: Promet.
11: Prometna nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic med počivališčem Podvodje in priključkom Vodice. Tam je tudi nastal zastoj, tako da previdno. Zastoji pa so tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski proti Kopru med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer, na štajerski stojite obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na ljubljanski vzhodnji voznici od priključka Ljubljana vzhod proti Zadobrovi ter naprej po štajerski avtocesti do priključka Šentjakob. Mečkanj še stojite na ljubljanski severni voznici od Novih Jarš proti Zadobrovi in pa na cestah Lesce, Bled, Vodice, Moste in Tomačevo, Črnuče. To je to za enkrat, če kar kolo paziš, nič 80-105-2. Srečno!
10: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.
8: Popoldan na Radio Antena.
12: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavaning v Šenčurju.
13: Ali na mixi-caravaning.si.
14: Ko baš vsega res dost. Pejt domov z Balantovo. Radio Antena.
11: Ja pa, hello pa, kje ste? Joj, kva bi jaz dala, da bi vedela vse na svetu. A ni to tako fajn? Mislim, da imaš uno vse odgovore, da bi bila tako kaj en leksikon na dveh nogah. Pa evo, nisem, valjda, ne, priznam, tudi mene je že ujel teri neumni spraševalc na kakšnem zelo zanimivem vprašanju. Tako kaj danes ujel dva fanta in to z enim nogometnim vprašanjem, kar me zelo čudi, da se tle zataknevam fantom, ampak bomo slišali zelo malo, kako sta odgovorila.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10 jih bo, ta je pa 7, to je pa res, ja.

0: Hello, Balantova, sem v tvoji družbi na anteni. Punce po večini nimamo pojma v fuzbalu, a ne? Pač tipi pa nimate v make-upu, pa nohtkih, pa teh prčkarijah in to tako je, to tako pač more biti. Je pa anteni neumni spraševalc danes mečkem preveril poznavanje fuzbala in to proper fanti.
1: Boljš, da bi bil tih. Pani, anteni neumni spraševalec, Matic Herceg.
2: Kera tekma pa vem, da se odvija?
3: Ja.
2: V bistvu nimam pojma, ker sem iskreno, nisem še, ne spremljam trenutno, kaj se dogaja, ker sem še les dopusta in sem še...
3: Odličen izgovor, ampak ok, vama dam zdaj pod vprašanje.
2: Dobro.
3: Kaj nogometnega se danes pomembnega dogaja?
2: Rodil se je...
4: vsi nogometaši bojo stopil skupaj in se...
3: ok.
2: Aj, danes kakšen derbi?
3: Ok, med kom?
2: Jezdih Olimpija Maribor, če derbi.
3: Ok, spravo Olimpija Maribor igra eno najbolj pomembnih tekem v zgodovini Slovenije. No?
2: Zakaj je najbolj pomembnih?
3: Gre se za Ligo prvakov.
2: Kaj?
3: Liga prvakov, veš kaj?
2: Ja, ampak zakaj pa je Maribor in Slovenija?
3: Maribor in Slovenija?
2: In Olimpija, no.
3: Ja, ne, se, ja, mogoče pa nista ona dva.
2: Aha. Aha, ja, pa lepa Slovenija gre v Ligo prvakov.
1: Matic Herceg je anteni neumni spraševalec. Vsak dan na Radio Antena. Promet.
0: Previdno zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer, tam je tudi nastal zastoj. In pa zastoj so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter proti Mariboru med Ljubljansko voznico in priključkom Ljubljana-Slebarje. Stojite še na cesti Lesce-Bled in pa danes ponoč med 23. in 4. uro bo zaprta cesta Škofja Loka-Gorenja vas v predoru Sten zaradi del. En radar imamo trenutno v Ljubljani v Klečah, tako da tam strpno in previdno, če pa kar kolo paziš, pa nič 80-105-2. Srečno!
5: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.
1: Popoldan na Radio Antena.
6: Poletja še ni konec. Izkoristite še sončne dni za nove dogodivščine. Obiščite M-Karavaning v Šenčurju, kjer vas čaka pestra izbira, kamp opreme, dodatko za avtodome, prikolice in vsega, kar potrebujete za brezskrbno kampiranje. M-Karavaning Šenčur.
5: Ali na mixi-caravaning.si.
6: Vse za vaše poletne avanture.
7: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
8: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Poišči senco in se pridruži poletni zabavi. Supernova Ljubljana Šiška te vsako soboto med 10. in 12. uro vabi na dogodke pod krošnjami. Velikani, dinozauri, cirkuške vragolije in druge dogodivščine čakajo nate. Ne zamudi predstav, ustvarjalnic in velike nagradne igre. Več na supernova.si.
11: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
12: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
13: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Poletje se ne dogaja na zaslonu. Tvoje poletje se dogaja zunaj, na obali, na poti, na zelenici. Sport Everest je sinonim za kvaliteto in zaupanje. Zato smo zate izbrali samo najboljše. Opremi se za poletje, kakršno res živiš. sporteverest.si
1: Prodaja in najem kopirnih strojev Canon. Biro sistemi Logatec.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.

0: Evrovizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Poletje, klima, visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na upravljeno storitev. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
0: Detralex, postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Antena. Novice.
4: Kočevski policisti so v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja in zasegli dve pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebnem praznovanju na dvorišču pred hišo večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Policisti so mu jo zasegli, zaradi kršitev javnega reda pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Dan pozneje so zaradi prijave streljanja v Dolgi vasi pri Kočevju izsledili še tri mladoletnike na mopedih. Eden je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo zasegli. V italijanskih Dolomitih je zaradi priljubljenih krofov z vaniljevo kremo zavladala prava gneča. Hen je od gorskih koč na 2300 metrih, se vsak dan odpravlja na stotine ljudi, številni že zelo zgodaj zjutraj, da bi prišli do sladice, ki stane okoli 4 evre. Krofe so na družbenih omrežjih v zadnjem času množično hvalili vplivneži, objave dolgih vrst pred kočo pa so zanimanje še povečale. Zaposleni pravijo, da krofe pripravljajo že 30 let, a je zdaj zaradi navala vse skupaj postalo predvsej kaotično.
5: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
3: Vreme.
6: Danes popoldne bo večinoma sončno in vroče, proti večeru so možne tudi plohe ali nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Koper 29, Velenje 31, Nova Gorica, Ljubljana, Maribor 32, Novo mesto, Murska Sobota, Poljčane 33 in pa Semič 34 stopinj. Jutri bo na zahodu spremenljivo, s kakšno ploho, na vzhodu večinoma sončno. Zjutraj bodo temperature od 14 do 22, čez dan od 25 do 33 stopinj.
3: Promet.
6: Zaradi okvare vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Brezovica in Dragomer, nastaja zastoj. Zastoj imamo tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter v isti smeri med ljubljansko obvoznico in priključkom Ljubljana Snebarje, na cestah Lesce Bled in Medno Medvode. Radar je v Ljubljani v Klečah, nič 80, 22, 55.

vas uživa kje. In seveda gremo zdaj na 26. mesto. Leoni in Callum Scott na lestvici Eurotop 30 ta teden s komadom Stay, prejšnji teden na številki 15.

ameriška dekleta prepeva Harry Styles, ki prihaja iz Britanije. 25. mesto na lestvici Eurotop 30, staja sem s tabo na anteni in greva naprej. Olivia Rodrigo je tista, ki jo naslednjo poslušamo na 4.

0: Hit Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov v vrsti od 10 do 2. Pokrovitelj.
3: Sveže, slastno in od okusov prevzeto. Osterija bar, pizzerija Scudetto. Slastne pice, top burgeri in malice po tvoji meri. Celovška cesta 524.
1: Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma.

0: Vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Promet. Zastoj so na štajerski avtocesti proti Mariboru med Slovenskimi Konjicami in Dramljami ter na cestah Lesce, Bled in Medno Medvode. Radar je v Ljubljani v Klečah. Nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
3: Obuj New Balance, Socony, Brooks. Veš, kako leti?
2: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
4: Hit Radio Antena.
5: Euro Lestvica.
4: Stavo je Taja Damjan.
6: Lestvica nas preseneča ta teden, ker imamo cel kup enih novosti, pa tudi re-entrijov. Med smo že Olivio Dean, ki se je vrnila s komadom So Easy to Fall in Love. In pa naj ti rečem, da tudi v nadaljevanju še nekaj sledi, kar se tiče vrnitve na lestvico. Magnetic, Bausa kot prva novost na 30. mestu in pa DJ Goja na 23. mestu smo zdaj le tole poslušali in Mečiko. Zdaj imam zate še eno novost, Sienna Spiro 22. mesto, njen komad pa Great Expectations.

enajstem mestu. Zdaj pa gremo naprej, še en re-entry, poslušali smo že vrnitev Olivia Dean s komadom So Easy, tokrat pa Good Old Days in Chris De Sarandi, 20. mesto na lestvici.

BTS na 18. mestu v lestvici Eurotop 30 na anteni s komadom Swim, prejšnji teden na 9. mestu. Zdaj čas za še eno novost, torej že za tretjo novost tega tedna. Why don't you stay? Pod njo se podpisujem Nico Santos in

0: Radio Antena.
1: Euro Lestvica.
2: 10 hitov vrsti od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Poletja še ni konec. Še vedno diši po dopustu. Po kampu premo skočite v M-karavani v Šenčurju.
4: Ali na mixi-caravani.si.
5: A že mesece kopirate dokumente v pisarni pri sosedih? Dajte jim mir!
6: Prodaja in najem kopirnih strojev in skenerjev znamke Canon.
7: Biro sistemi Logatec.
8: Misliš, da šport ni zate? Samo pravega moraš poiskati.
9: V soboto, 5. septembra, pridi na 4. Ljubljanski festival športa v Tivoli in na Ilirijo. Čakate brezplačen preizkus več kot 50 športov. Več na ljubljana.si.
10: Festival omogoča Mestna občina Ljubljana.
11: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Si upaš več? Prihodnost te potrebuje.
13: Na Fakulteti za upravo pridobi znanja za vodenje, digitalno upravljanje in sodobne izzive družbe.
12: Izberi študij, ki ti odpira vrata do kariernih priložnosti.
13: Fakulteta za upravo.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Rabljen avto? Brez skrbi. Z GB Leasingom se vse uredi.
16: Edini s 24-mesečnim brezplačnim jamstvom na trgu.
15: GB Leasing. 2 leti miru. To je to.
17: Radio Antena. Novice.
18: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Krška jedrska elektrarna po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, nato pa jo je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporablja vse hladilne stolpe. Po poročanju grških in makedonskih medijev je zaradi virusa Zahodnega Nila letos poleti umrlo 13 ljudi. V Grčiji so potrdili 81 okužb, v Severni Makedoniji pa 35. Virus večinoma prenašajo okuženi komarji. Večina ljudi nima težav ali razvije gripi podobne znake, bolezen pa je lahko tudi huda. Danski raziskovalci so pri 52 astronavtih odkrili možno razlago za počasnejšo prebavo v vesolju. Menijo, da se brez gravitacije hrana počasneje premika skozi črevesje, zaradi česar bakterije razgrajujejo več beljakovin. Dokončnega odgovora sicer še nimajo.
19: Pri nas boste vedno v dobrih rokah. Tajske masaže Onzon Thai na Jurčkovi 1 v Ljubljani.
0: Vreme. Dobar dan, danes imamo nekaj sonca, nekaj oblačnosti, to bolj na severu, tudi kakšna ploha je tam možna. Jutri bo sončno in spet nekoliko

0: vroče. Današnja temperatura 24 do 31 stopinj.
1: Promet.
0: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Vrhniko in Dragonarjem zaradi prometne nesreče. Nekaj zastoja ostaja še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljom in predorom Pletovarje, pa tudi na cesti Lesce-Bled v obe smeri. Varno in strpno za volanom.
2: Majhni, veliki, mladi po srcu. V Rubi plešemo vsi. Poišči nas v BTC-ju in Šentvidu. Prijave na ruba.si.

skoraj četrtina albuma od Taylor na naši lestvici. 14. mesto tokrat I Knew It, I Knew You. Komad, ki je bil napisan za Toy Story. 5.

malo bolj country glasbo, 12. mesto na lestvici s komadom Choosing Texas. Tudi ona se vrača na lestvico ta teden in to kar visoko, 12. mesto, ni zanemarljivo. Gremo zdaj naprej nad 11. mesto, Temper C

no napad še ne, srednje šole pač sem mislila. In malo se bo treba še s kom pokonektati, ne? Malo na novo, malo pa mogoče obudite stara prijateljstva. Gremo pa naprej na anteni z lestvico, deveto mesto.

0: Hit radio antena.
1: Euro lestvica.
2: Zdravo, jaz sem pa Birko, to sem jaz. Nam zdaj več razlagal, za kva se gre, se veste.
3: Pokrovitelj.
4: Kdo te pelje na letališče? Go Opti, od doma do terminala, brez skrbi. S kodo Go Antena prihraniš 10%. Rezerviraj na goopti.com.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Cezar Plus je tukaj. Vsak torek, četrtek in nedeljo vas v igralnem salonu Kazino Cezar Kranj čaka vroča promocijska akcija.
8: Sem se vozil, paj pa kamen prinesel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.
10: Novo Winterclass Cars Chang'an CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Chang'an Winterclass Cars Ljubljana Vič.
11: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Tišino pričakujete. Varčnost in odziv vas preseneti. Preizkusite najbolj prodajene električne motorje in skuterje na svetu. Jadeja. Poiščite Jadeja Slovenija na Podotiški v Ljubljani in rezervirajte svojo testno vožnjo.

približujemo se prvim trem, ta najboljšim, ampak še vedno nekaj komadov prej. Teddy Swims, Mr. Know It All, poslušali smo ga zdaj na šestem mestu, prejšen teden je bil številka ena, kar pomeni, da imamo spremembo na prvem mestu. Ampak do takrat, kot rečeno, še par komadov, še štiri komadi na petem mestu, Ariana Grande,

skupaj tole priredbo New Religion. Jaz mislim, da je uspelo in da je bilo vredno, kakorkoli je bilo težko, I guess, verjamem. Zdaj na petem mestu prejšnji teden, tokrat na dvojki in sedaj na prvem mestu. Komad, ki smo ga poslušali, predvsem zaradi tega, ker smo gledali tudi svetovno prvenstvo na kometu, ampak

0: teden number one.
1: Euro lestvica.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal. Do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
1: Meritve pretočnosti, čiščenje, analiza in dostava DPF filtrov v enem dnevu. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01-428-0606.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: Problem ni denar. Problem si ti.
4: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: Mami, oči, kmalu bo šula in jaz rabim nove roli copate. Roli šolski copati. Za male korake, velike preskoke in vse vmes.
7: Vreme. Danes po noči bo delno jasno, na zahodu so možne plohe in nevihte. Trenutne temperature po Sloveniji so Izola 29, Šempeter pri Gorici 30, Maribor 31, Ljubljana, Žalec, Puconci, Ptuj 32, Metlika, Novo mesto pri 33 stopinjah. Jutri bo na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu večinoma sončno. Zjutraj bodo temperature od 14 do 22, čez dan od 25 do 33 stopinj.
3: Promet.
7: Pneumatika na vozišču ovira promet na primorske avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega med priključkom Selo in pokritim ukopom Vipavski križ, previdno, da ne pride do naleta. Predmet na vozišču ovira promet na pomurske avtocesti v smeri Murske Sobote med priključkoma Sveti Juri ob Ščavnici in Vučja vas, previdno. Zastoje so na Štajerske avtocesti proti Mariboru med ključkom Dramlja in predorom Pletovarje in na cesti Bohinjska Bela Plet. Radar je v Prekopi pri Vranskem. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
8: Kam vas bo odpeljalo to poletje? Na morje, v hribe ali na spontani vikend pobeg? Novi BMW X3 je pripravljen na vse. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 000 evrov dalje. Izkoristite poletno ponudbo in odpeljite svoj BMW X3 za popolno doživetje.
9: Avtovalis Ljubljana.

0: ljudem se od vročine meša, sploh ob osmih na anteni.
1: No.
2: Poletje na anteni.
0: Največ hitov, najmanj govora.

0: Razkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Unija Smart Accounting svojim strankam pri poslovanju v regiji zagotavlja enako vrhunsko podporo kot doma. Unija Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije.